Sy het nie baie geld, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Alternatief. Bok Radio.
1: Breek weer die donker. Vind jou stem.

die môre stem. Ek weer die dag, let drie vijf.

met iets verloor. Wereldwyd op okradio.co.za.

0: Natuur op Bok TV, die beter alternatief.
1: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: met Corbin en Bonita. Ook Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Baie happy om hierdie oggend met jou te begin. Bonita Blankenburg, hoe gaan dit met jou?
2: Met my.
1: Met
2: gaan
1: jou.
2: Gaan baie goed. Ek het nie vars klagtes nie.
1: Ja nie, vooral as Bobby van Jaarsveld en Eden mens kom nooi om te lê. Ek dink die woorde wat hulle gebruik is, kom lê langs my. Want jy gee my nog steeds butterflies. Heerlijke ochend. En die een ding wat ek net voor baie bly is, is nie so koud soos wat het verlede week was nie, was hier een treurige story om uit die bed uit te klim nie. Maar al was dit nou koud, is dit mas, is dit ons altyd een vreugde om te weet dat ons met jou kuier hier op die naweek kom byt.
2: Ja, ek hoop jy het een goeie week gehad, waar jy ook al ingeskakel is, of jy nou hier in die mooie Kaap is, of dalk daar bo in Gauteng, of iwers, nou by die Indiese Oseaan, dan is ek bly dat jy saam met ons kern, want ek hoop erg nie, jou week was te woes nie, ek en Corbin het nou hier gesit, en notas aan mekaar vergelyk, en ons het tot die slotsom gekom, dat die week was een riller.
1: Hierdie was een week, een vir die boeke.
2: So ons hoop rarig, jy kan hierdie naweek bykie ontspan, ek bedoel, ons het gesokker wereldbeker, ons het ge, ja,
1: ons dat is baie op die gou gewees hierdie week,
2: ja.
1: En ek denk, dat is baie om in te klim in die rest van hierdie program, ek denk, die een ding wat op baie mense se lippe is, is die wereldbeker, ek hoor, dat is nie net sokker nies, maar dat is taile nies, en hoe die wereld reageer op die feit, dat sy nou ons nationale,
2: Volkslied.
1: Volkslied, ou. Oh.
2: Ja,
1: Volkslied.
2: Ja.
1: Lovely.
2: Anthem.
1: Lieflik. Ja, nie, en die feit dat sy dit gesing het, met sulke bekroonde sanger, so hierdie week was een baie volle week, maar dit geef ons baie, om oor te gesels oor die volgende drie ere.
2: Absoluut.
1: So baie, jy, sê geweer?
2: Ek sê net absoluut. En jy gaan vir ons die weer bring, in die volgende paar minute. So, as jy nog nie weet hoe jy voel oor die dag nie, dan sal Corbin die een wees wat vir jou die dag opsluit.
1: Ek is die man met die plan. So Jannie, daar is weer en sport vooruitse, weer vooruitsigte sport nies, ook half 8, dan het ons weer het beter gedoen, en hierdie week, mense, het ek iets gekies, so ons gaan definitief jou mening nodig het, ons het ook ons gemeenskap dagboek so omtrent 7:45, en dan ook 2 waarin in leen 8:30, so dat is baie in hierdie program, hy is stampvol, hy is propvol, hy is chock, hy is, geef my nog een woord, die ander woord wat hulle gebruik het is, hy is bombastisch.
2: O ja, so gesê, okay, ja.
1: Jannie, so bly ingeskakeld en weer eens ons nommer, sodat jy ingeskakeld en deel van die gesprek kan bly, is 074-2089. So Jannie, die naweek kom byt saam met Corbin.
2: 074-2989.
1: Wat het ek gesê?
2: Jy die 19 uitgelos.
1: 19, het ek nie gesê 89?
2: Daar sê.
1: 989, daar het julle mense. 074-2000. 989.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Ah, yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
7: Ook op Bok TV.
8: Ons het saam

0: Ons gaan al die pad terug na 1984 met die Eurythmics. Here comes the rain again. Het link my na dat het hierdie week se volkslied anthem, ja, maar het dit so baie gereen? Ja, dit het nogal, maar nie vreselik baie nie, maar in elk geval, ons is gewoond aan die reen so in die winter, so ek gaan nie regtig nou nie klaar oor die feit dat ons moet reen kry nie.
1: Weet waar stak ek jammer om so te interject? Mm. Ek stak nou vir die feit dat jy so maar automatisch geweet het dat hierdie uit jou era uitkom.
0: Ja, nee, kyk, die 80 is die beste plek in die muziekbedrijf tyd.
1: Is het?
0: Volgens ons wat in die 80s gebore is.
1: Ja, nie 70s
0: ons almal ons voel. Nee. Jy is
1: so 'n bietjie van die pad af vandag.
0: Soos gewoonlik, maar dis reg. Ek het my waterpistool vandag gebring.
1: So. Ons doen die dinge.
0: As die BOK team span maandag hier inkom en die rekenaars is paps op. Nee, ek moenie hierdie goed sê nie, want net ook gebeur het regtig dag.
1: En dan is het 'n plan.
0: Ek het nie 'n waterpistool nie.
1: Ek het 'n story met dit, maar dit sal ek vir jou op 'n anders... Ons het nou net tyd vir een spesifieke ding, en dit is die weer in die sport.
0: Die weer keer die weer.
1: Ek moet dit vir jou vertel.
0: Ja?
1: Sodra ons met hierdie gedeelte,
0: nou gaan aan met die weer in sport, so ons kan uitkom by die ding.
1: Sodat
0: ek kan besluit of het iets is waarmee ek jou kan afpers.
1: Almal weet al klaar, daar is niks om afgeperst te word nie, maar dit is nog altyd van nie, maar ons gaan nou daar kom.
0: Ek gaan vir al die mense vraag wat jou ken.
1: Nee, hulle sal jy weet.
0: Hulle moet vir my iets stuur waarmee ek jou kan afperst. Nee, maar dit gaan nie help jy, want hulle weet al klaar.
1: Ja nie, so ek denk,
0: Ek wil nou net sê.
1: Kijk, so hierdie week wat ons gaan doen met die weer, ons gaan so kleine bykie meer broader hou, want ek het baie WhatsAppies gekry om te sê, ek wil vir Simon stak oor en ek wil hierdie een oor, so ons gaan het baie broader hou van vandag af. So, as ons nou gaan kyk ons weer, dan kyk ons na Agulhas en jy lyk so met 13 tot 15 grade, dit is bewolk met so 10% kansie van reën, wat maar baie min is, maar gryp so ietsie en sit het in Kantebak, Cape Point, jy kom deur met 14 tot 16, ook bewolk, Kaapstad 12 tot 16, Clan William 8 tot 15, George 12 tot 14, Hermanus 11 tot 14, en dan Oudtshoorn met 9 tot 13, Parel 8 tot 15, en Plet met 12 tot 14. So, al die ander stede en al die ander gedeeltes wat ons nou genoem het, is dit bewolk en die sonnetjie sal uitkom, maar Plet in veral, dit is bewolk met 60% kans van reën en daar gaan omtrent 3 mm reën val. So, dit is nou nie 'n kleine bietjie nie, is meer van 'n stort reën hoe dit vir my lyk, as wat het is ietsie wat ek nou net gaan aantrek, sodat ek nou nie nat kan word nie. Dis hoe hy lyk. Dit is hoe hy lyk, so ons kyk wat ons luisteraars gesê het, gaan ons nou weer pak kry?
0: Ja, jy gaan net van woester vergeet.
1: Ja, nie. Ja, en Karin gaan my pak gee.
0: Nee, ons dit is reg, ons gaan maar aan. En al die ander luisteraars wat, ek sal hom vir julle vashou.
1: Karin gaan vir my pak gee, nee, ek moet hom soek.
0: En julle kan hom slaan.
1: Woester, 6 tot 12 grade, dit is bykie bewolk, maar geen reen. Lekker pak. So nou kan Karin my nou nie pak gee. Sien jy?
0: So as jy vir Corbin wil pak gee oor jou weer wat jy genoem is, ek sal hom vasthou, jy kan hom slaan.
1: Janie, ek het geen twyfel, Bonnie sal vir jou daarmee help, nee, met al die grys haar wat ek nou al vir haar gegee het, is het 'n verdiende loon. Dis mos die woord nie, 'n verdiende loon.
0: Ek wonder hoe vinnig Louis vir my na ander program toe kan soek.
1: Kom, ons kyk so kleine bykie na die naweek van sport en hierdie naweek was dit maar 'n baie groot naweek vir die land. Ons het so kleine bykie daarom gebrand, maar kom ons begin eers met die gedeelte wat my baie excite en dit is ons rugby nuus. Daar is nie te veel wat aangegaan het hierdie naweekie, soos gister het ons gehad in die Super Rugby Pacific die Chiefs wat teen die Crusaders gespeel het. Chiefs het gewen met 49 punte oor Crusaders se 12 punte. In die Gallagher Premiership sien ons ook Northampton het teen Leicester gespeel en hulle het gewen met 45 punte oor 31 punte. So daar is nie te veel wat aangegaan in die wêreld van rugby nie, maar vandag het ons 3 wedstryde waar ons na gaan kyk en weer eens in die Super Rugby Pacific sien ons dat die Hurricanes teen die Blues gaan speel net so 5 minute na 9 en dan ook die Gallagher in die Gallagher Premiership gaan ons sien dat Bath gaan speel teen Exeter Chiefs. en dis om 4 uur vanmiddag. En dan het ons ook in die top 14, in hulle quarterfinals sien ons dan Pau gaan speel in Racing 92. Dis nie groot spanne wie se name wat ek nou noem nie, maar indien jy nou 'n paar van die wedstrede wil kyk, gaan hulle dan speel vanaand om 5 minute na 9. So dit is die wêreld van rugby. Maar ek dink die grootste ding op almal se tonge is wat nou gebeur het in die wêreldbeker. Wat is jou mening, Bon Bon? Suid-Afrika het mos so teen Mexico gespeel en hulle het verloor met 2-0.
0: Ek sê mos altyd vir jou, as jy met kinders werk, dan gaan jy nou al die waarhede hoor.
1: En wat is die waarhede?
0: En van my kinders het kon nie verstaan hoekom ek nou so gevoel het dat ons kon wen nie. En toe sê ek, maar dit gaan nie, dit gaan oor die feit dat jy jou land ondersteun.
1: Ja.
0: Hulle het die geval vir daai een nie. Hulle is in, nee juffrou, ons het lank al vir jou gesê daai kat gaan nie vlaai nie. Maar in elk geval, ek het nie die wedstrijd gesien nie, maar ek het die kommentaar gelees en van wat ek agterkom is dat ek is bly oor die ondersteuning en almal wat so lekker agter die span staan. Ons weet ons is nou nie nog nie daar nie.
1: Ja ja, ons is
0: maar op ons ondersteun want ons is dit is ons rol. Ons
1: kyk met die laaste af Afcon het ons baie goed gevaar,
0: ja.
1: En ek denk ons het baie goed gespeel, en ek denk hierdie is een wereldbeker waar ons letterlijk teen die beste in die wereld speel.
0: En ek sê altyd, ek het vir hulle gesê, dit is die geleentheid, so dat jy ook iemand kan hebben, nou, so jy kan enig sê nie, jy wil ook daar gaan speel, wat ook al, so net omdat ons nou nie so goed gevaar het in ons eerste wedstrijd nie. Ja, ek het net gehou van die geest, allemaal was...
1: Ja, 100%.
0: Ja. So, dis maar, kyk, wat ek van sokker weet, is natuurlijk heeltemal ook een ander story, komende van die feit dat ek altyd in die grein gaan, so ek weier om, ek is altyd maar vir the underdog, soos die Engels sal sê, en so dit was, ek weet nie, soos ek sê, ek het nie die wedstrijd gekyk nie, maar ja. Dat ek was daar, in die gees.
1: Ja, ja, maar die gees was dan, dis al wat ons van nodig het, en ons het baie aanhangers gehad en baie mense wat ondersteun het,
0: ja.
1: So big ups na Bafana, hulle het probeer,
0: so ons kyk maar wat nou volgende gebeur, ek denk dis 'n interessante maand van sokker, wat vir allemaal voel, as jy groot sokker mens is, dan is dit die tyd om
1: hierdie is jou ma.
0: Ja, nee, absoluut.
1: Hierdie is jou ma. Ja,
0: jy sê vir vrou lief, hoor jy so bokkie, nie vir dag hee. Daai lys wat jy vir my uitgeskryf het, sal moet wag tot oor 3 weke.
1: Ja nie, ek dink dis 'n baie interessante manier om so 'n gesprek te benader en aan al die mans wat dink om dit te doen, good luck bro. Good luck. Maar voordat ons gaan, ek wil graag net 'n klein bietjie van 'n shout-out doen aan Adel van Piketberg. En veel geluk aan jou en jou familie met die geboorte van julle kleinkind. Sy is nou maandag 2 weke oud, so Adele het gesê vir hierdie lang naweek gaan sy bietjie kom kuier in die Kaap, want sy wil seker maak sy spandeer tyd met haar kleinkie, en sy het vir ons 'n ongelooflike cute pic gestuur met die babaatjie wat opgerol is in haar pink snaffel app en hierdie grys kombersie. Adele, alle geluk aan jou en die grote familie, ons wens vir julle net baie vreugde en gesondheid toe, en jy moet jou lang naweek in die Kaap geniet.
2: Yo, yo, Boos en Booskies, how's it? It's me, the flag, flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.

0: Wie soos ons weet, hulle doen dieselfde ding, maar wat ek nou gedoen is, ek het 'n lied gekry, wat soveel kunstenaars in een groep insit, dat het letterlik nou net gaan wees oor die sang en hierdie kunstenaarie. Het jy enige idee waarvan ek praat?
1: Ja.
0: Want?
1: Ek weet wel, jy bedoel, daar is hele klomp kunstenaars wat die selle liedjie sing.
0: Ja, maar het jy enige idee wat die liedjie is?
1: Nee,
0: dis die vraag.
1: Ek het nie clue nie.
0: So ek het nou gekry vir We Are The World, wat gedoen is, en ek dink hy is gedoen, ek weet nie wanneer hy gedoen is, 1985, dink ek.
1: Ja,
0: vroeg in die 80s. Ja, ons moes aan jou tyd. 1985, We Are The World, USA for Africa, en dan het ek dit gepeer met We Are The World, for Haiti.
1: Okay.
0: So onlangs, net een paar jaar terug, toe die, ek dink dit was een typhoon of iets, of een hurricane wat deurgekom het in Haiti, en die wereld het weer eens by mekaar gekom, en het We Are The World oorgedoen, maar nou gaan ons kyk wat hierdie twee teen mekaar gaan doen. So ek gaan nou die snippet gaan ek speel, ek weet wat een ek van hou, want het al my kunstenaars in, en dan gaan jy vir my op die WhatsApp-lijn spring en sê wat een jy verkies. So, ons WhatsApp nommer, voordat ons begin speel, is 074-2000-989. Ek het om reg, Bonnie. So, ek gaan nou die snippet gaan ek speel, van die eerste een, en die eerste weergawe, die oorspronkelike, en daarna gaan ons luister na wat die kunstenaar so paar jaar na dit gedoen het.

0: En daar is daai bekende stem, Michael Jackson, in die agtergrond daar. So ek dink dit word beter as dit nie.
1: Nee.
0: Maar jy lyk spraakloos en daar kan wat gaan aan?
1: Nee, ek stem saam met jou. Ek dink dit word beter hier, so nou wil ek sien wat jy het om met die troef.
0: Ons kyk.

0: Daar sê al die bekende stemme, Barbara Streisand, Janet Jackson, wie is dan nog?
1: Josh Groban,
0: al die mense.
1: Ja, speel veil, want Cindy, ek met Josh Groban begin.
0: Ek het 'n plan, een man met 'n plan. So Jannie, die, so in die eerste weergawe sien ons, Cindy Lauper is daar, ek denk is Tina Turner wat om beginne, Tony Bennett is deel van hierdie,
1: Stevie Wonder
0: is deel van hierdie, en aan die tweede gedeelte sien ons vir Janet Jackson, ons sien vir Tony Braxton, ons sien vir Mary J. Blige, en al hierdie groot stem, ek denk Justin Bieber is ook in die laaste een.
1: Okay.
0: So ja nie, so daar is, hierdie is nou een geweldige een, vir jou om deel aan te neem. So spring op ons WhatsApp-lijne op 074-2089, lig jou mening en sê vir ons, wie het dit beter gedoen? So ek denk om dit makkeliker te maak, net vir ons om te tel, as jy nou sê die eerste weergawe is die beste, tik vir my 1958 in, dan weet ons. 85.
1: Of jy kan eintlik maar net sê, dis USA for Africa, want allemaal weet ja. USA for Africa.
0: So USA for Africa, of the world for Haiti. USA for Africa, of the world for Haiti. En as jy braaf genoeg is, en ons in die laatste twee week het ons geet, as jy braaf genoeg is, sing hom vir my. Sing hom vir my en sê, USA for Africa, of the world for Haiti. So jy nou, jy wacht vir jou boodskapies. Bonnie, waar is jy?

0: Nummer 1.
1: Ek dink ek wil definitief nommer 2 wees, want Jennifer Hudson is daar. Craig David is daar. Josh Groban is daar.
0: Ja, jy het so 'n bietjie veel gespeel met Josh Groban.
1: Ja nee, so ons kyk wat sê julle op ons WhatsApp lines die die boodskappe kom bye vinnig deur. Jannie, en as jy braaf genoeg is, ek het nou nog nie 'n stemnote gesien nie. Sing hom vir my. Sing hom vir my. So bly ingeskakel vir daardie update. Ons gaan ons voice notes, hopelik ons stemnotas en ons boodskapies gaan ons optel en hopelik oor die volgende paar minute het ons vir jou 'n wenner.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: beter gedoen.
1: Dis waar jy is, wie het dit beter gedoen, net hier op okradio.co.za, op die naweek ontbyt, saam met Corbin, ek is die jongste in die wereld, en Bonita, die orang, wat is die ding, Methuselah?
2: Finally, jy het reg gekry, Corbin, jongste in die wereld, dit is my kenmerk, dit is deel van my naam, my wees, dankie daar.
1: Die eie jy.
2: Die ware finalis.
1: En ons speel waar weer het beter gedoen en Corbin het soos gewoonlik weer vir ons 'n treffer saamgebring vanoggend. Hoorie, ek moet nou net een ding sê vir iemand wat nou nie in die 80's gebore is nie. Weet jy daarom om 'n treffer raak te sien?
2: Yes.
1: Ja. So, ja.
2: Yes. Hoe lyk dit? Credit where it's due, bro. kyk en ons het baie WhatsAppies hier gekry. Ons het 'n clear winner. Sonder twyfel. En die gedeelte wat ek so klein 'n bietjie oor wil praat is hoe baie van ons luisteraars eintlik luister.
1: Ja, kyk, ek het mos hierdie ding, terwyl jy nou daar is, het ek hierdie ding oor mense wat sê, ag man, radio is net daar. Hy's net daar, jy hoef nie te luister nie. Jy sit hom aan en dan doen jy al hierdie ander goed. En dit is waar, maar dit is ongelooflik hoeveel mense terwyl hulle die ander goed doen wat hulle doen. Luister hulle?
2: Ja.
1: Hulle luister na ons.
2: Ek het nou eintlik
1: hulle luister in elk geval.
2: Ek het eintlik in 'n ander rigting gegaan met die gesprek, maar dankie vir daai weergawe en daai rigting.
1: So jy sien my gedagte lees skills is op so lekker vandag hier.
2: Aan die ander kant.
1: Okay, as hoor?
2: Ja. Sommige net Ek het 'n short left gevat en jy was, ek weet nie wat, Andias. Maar, Robert, jou van Robert, dis iets wat ek nou moet regkry.
1: Jy is by Robert.
2: Bartholomew.
1: Bartholomew, ja.
2: Is dit wat uitgespreek word?
1: Nee, ek is net saam met jou. So, ja. Ek gaan saam met jou.
2: So, Robbie het gou geluister na wat ek gesê het. En hy het letterlik geluister. So ek het woord vir woord gesê, sing hom vir my. En hy het gesê, Corbin, ek is vir USA for Africa, die OG, maar jy het gevra, sing hom vir my. En dis wat Robert gedoen het, luister gou 'n bietjie julle.
3: Hom vir my.
2: Oh, Rob. Nou, okay.
1: Ek het die woorde nie, maar al wat ek sê is, Robert, jy is in my kamp, dankie.
2: Dankie vir jou bydrae, Robbie Rob.
1: Ons moet alles doen op hierdie program en met ons luisters, om net seker te maak dat ons sommige mense net hier hou op die aarde.
2: Kyk, maar Juanita van Brackenfell, sy het vir my gewys hoe dit gedoen word.
1: Okay.
2: Sy het my gewys hoe dit gedoen word. En sy het vir my gesê, Corbin, USA for Africa, en hier is my stemnota om hierdie toekenning en hierdie antwoord wat ek gegee het in my keuse te staaf.
4: We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
2: Yes, idols op die naweek ontbyt. Dis Juanita van Brackenfell. Juanita van Brackenfell. En dan het ons ook verry. Sien, ek is baie opgewonder oor ons luisteraars op 'n Saterdagoggend. En so vroeg.
1: Ja.
2: My singstem is nog nie so vroeg wakker nie, maar hulle doen dit. Hulle doen hom goed.
5: Definitief, USA for Africa. Die legends was daar betrokke. Willie Nelson, Bruce Springsteen, die manne. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Dis Ry van die Strand.
2: Ry van die Strand, baie dankie. En aan elkeen vir hulle baie dankie vir hulle boodskappe en julle stemnotas.
1: Ja, so vroeg op 'n Saterdagoggend. Yes. Julle moet eintlik almal 'n toekenning kry. As ons naweek ontbyt koppie gehad het, het ons dit vir jou gestuur.
2: Wen want, ons moet miskien 'n show hou met al hierdie stemnotas en al ons al ons top performers met ons.
1: Jy sê, almal hier vir ons kom optree. Ja, nee wat.
2: Hoekom nie?
1: Ja.
2: Hoekom
1: nie? Die naweek ontbyt idols.
2: Nee, ek wil nou nie so plat en so pront uit gewees het nie.
1: Ja man, ek is juist wakker, nee, en ons luisteraars is wakker en ek is amper daar.
2: Die stemme van die oggend of die naweek ontbyt kunstenaars, iets soos dit. Iets soos dit. Maar Jannie, jylle het gepraat, ons het geluister. So hier is We Are The World by USA for Africa.
1: En ek het gewen.
2: Wat, ai foei toch. Ai
1: ja,
2: foei toch. Kom
1: asjeblief.
2: Ons,
1: kan ons net, asjeblief.
2: Kijk, Bonnie wen nie al dag jylle. So kom ons gil het nou van, hier is jou oomblik. Hier is jou oomblik, van. Vat om, gryp om, geniet om. Ek dink, as gevolg van my keuses op hierdie program, het ek toegelaat dat jy nou wen.
1: En een ego ontwikkel.
2: En een ego ontwikkel, maar ok, so ons gee verband hierdie week, en vandag, en in hierdie laaste paar minute voor 8 uur, gee ons vir jou, We Are The World, by USA Africa.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ook radio.
1: Jy is met Corbin en Bonita hier op jou naweek ontbijt.
2: Hallo.
1: En as jy so pas ingeskakel het, goeiemorgen, dan het jy gehoor die USA for Africa weergave van We Are The World. Dankie aan Corbin, want hy het ons nou allemaal in een goeie bui gesit met hy liekie.
2: Ja nie.
1: Jy kan nie anders sê, jy wil net saam sing en iets gaan verander iwers in jou wereld.
2: Ja nie, en dan daarna Gerard Stein met Tank Vol Diesel Liefling. Ek sê vir Bonnie, ek is eerste keer wat ek hierdie lied hoor, en om eerlijk te wees, ek wil in hy bakkie en klim en saam met hom gaan, waar ook al hy gaan.
1: Ek denk jy wil hier met saam gaan nie.
2: Ek, is nie my probleem, het klink soos sy probleem.
1: Hy wil net vir Liefling saam met hom.
2: Klinkt soos sy probleem.
1: Ja. So.
2: Maar hier is nou een probleem en hier is een brokkie drama wat almal se besigheid is en ek hou eindelijk van daardie intro, ne?
1: Ja, ek kan sien.
2: Ek hou van
1: jou, is jou een, is daar een vir jou.
2: Is my ding, ek doen het vir my, maar kom ons kyk so kleine bykie na jou weersake, want dit is eindelijk die drama waarna ek verwys, want dit is almal se besigheid. So as ons kyk so bykie kleine bykie na jou weer, dan sal ons sien dat Cape Point deurkom met 14 grade tot 16, Kaapstad 12 tot 16, Clan William 8 tot 15, George kom deur met 12 tot 14, al hierdie stede is bewolk, want George is die enigste een wat vir ons bys is, so kleine bykie reen wat verwag kan word, en daar gaan sien ons dat die 30% kans is vir een bykie bye. En dan Hermanus kom deur met 11 tot 14, Oudtshoorn 9 tot 13, Parel 8 tot 15, Stellenbosch kom deur met 9 tot 15, en weer eens al hierdie stede lyk so klein bietjie bewolk, maar die son gaan uitkom, en dan Plet is die een wie vir my uitstaan banban, want Plet sê dat dit 12 tot 14 grade, en daar is 60% kans van 'n bietjie bye. En dan Woester, Karen, ek kan jou nie vergeet nie, kom deur met 6 grade tot 12 en is ook een klein bietjie bewolk. So dit is jou weeruitsigte vir die dag en Banban, ek denk, een ding wat ons elke week sê is dat wanneer ons die weer lees en die weer hoor, dan weet ons precies wat ons kan en nie kan doen nie, vooral omdat die son so klein bietjie mooi in die atelier skyn.
1: Ja, maar jy sien, dis die ding, die son skyn, en dan denk jy, ah, lekker, ons kan al die goed doen, en dan besef jy, maar daar is die ooral nie, so jy gaan nou al die goed gaan doen wat jy wil doen, en as jy net terugkom, is alles nog koud.
2: Ja nie, maar dis die wonder van die Kaapse weer, dis die wonders daarvan. Kyk, toe ek geswat het, het ons hierdie gesegde gesê, so ek het geblei op 'n plekje genoem, wat ons noem Raj, en die universiteit was letterlik amper aan die ander kant van die berg.
1: Ja.
2: En so wat ons eintlik gesê is, van die een kant van die berg tot die ander kant van die berg, het ons eintlik letterlik deur vier seisoene gegaan.
1: Absoluut.
2: Want dis wat het was. So dis die wonders van die Kaapse weer.
1: Ja, dis wat ons doen hier in die moederstad.
2: Ons probeer om dinge lig te hou en so unexpected, onverwacht, wat is dit, is die woord?
1: Onverwachts, ja.
2: Onverwachts, daar is die woord. Nou kom ons kyk so klein een bykie na die wereld van sport, dan sien te veel wat aangaan vandag nie, maar ek denk is altyd goed om te weet wat aangaan, so as jy, soos my nou verlede week, stikkie vlees oor die kole gesit, oh, panne, hy was eintlik baie nice, stikkie vlees oor die kole gesit, dan is sport altyd die achtergrond waar ons dit doen. So kom ons kyk gou so na gisterse uitslaa. Ons sien dat in die Super Rugby Pacific het die Chiefs teen die Crusaders gespeel en die Chiefs het gewen met 49 punte oor het Crusaders se 12 punte en dan ook in die Gallagher Premiership het ons gesien Northampton speel teen Leicester. Northampton het gewen met 45 punte teen Leicester se 31 punte. Vandag sien ons net so 5 minute na 9 gaan die Hurricanes teen die Blues speel en dis in die rugby, Super Rugby Pacific semi-final. So Bon, ek weet nie vir wie jy ondersteun nie, maar dis letterlik nou amper aan die einde. Soos Blues of Hurricanes?
1: Ek weet nie.
2: Net die stormpies.
1: Ja.
2: Net die stormpies wat baie verloor.
1: Hey, hulle verloor nie altyd nie.
2: Nie altyd, nie net meeste van die tyd. Maar ons gaan so aan na die Gallagher Premiership. Ons sien Bath speel teen aan Exeter Chiefs en dis omtrent 4 uur vanmiddag. So Janie, dis die wêreld van sport. So as jy soos my hou van 'n bietjie van 'n agtergrond teen aan wat ook al jy mee besig is, is sport een van die goed wat 'n goeie agtergrond kan gee en baie mooi prentjie skilder terwyl jy besig is. Ek moet sê eers dink aan na die woorde Banban.
1: Ja, dit sal jou oorkom.
2: En so as ek so bietjie bietjie Bonnie se hartjie sy trek.
1: Maar weet jy, dit is ongelooflik. Ek het dit nou al om die tyd gesien en ek weet dit is nou nie 'n nuut iets nie, maar dis baie interessant om te sien dat selfs groot mense kinders maakie sakkie. Julle kan mekaar van geen kant af ken nie, maar laat ons nou net bietjie gesels of wie se span laat gewen het. Dan is almal deel van die gesprek en dan raak ons sommer maatjies. Ja, dit is soos jy sê, dit is soos 'n gom wat jou
2: Janie, soms is dit maatjies, soms is dit vyande, dit hang af van hoe die gesprek gaan. Dit hang af van watter speler ons nou van praat en wie die beste is en watter span die beste is. Ons kan vriende word, ons kan maatjies word. Susie weer. Who knows?
1: Who knows? In die volgende paar minute gaan ek vir jou sê wat jy kan doen as jy 'n paar dinge daar by die Hoop winkel wil gaan aflewer of jy wil 'n verskil maak, gaan ons daaroor gesels en so 8:30 doen ons twee waarhede en 'n leen en jy weet jy's daar as ons nie iemand het wat by ons kuier nie, dan soek ek vir jou 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar vir week 'n bietjie twee waarhede en 'n leen. Want ek en Kobben het gevoel dat jy nou heeltemal genoeg van ons net op begin ons regtig geheime uitlap en dan is dit 'n probleem.
2: En dan is dit 'n groot probleem en dit is op die lig.
1: Ja, so ons gaan nou maar met die glanspersoonlikhede want hulle is mos nou so ons ek gaan vir jou twee waarhede en 'n leen daaroor doen so 8:30 en dan kan jy gerus ingeskakel bly want Kobben het iets anders wat hy op in sy moue voer, maar ek gaan nie alles weg uitlap nie. So ek dink jy moet maar naby jou radio bly.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
0: Alternatief op FM en online Bok Radio.
4: Ook op Bok DFV.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ok Radio.
1: Jy is op die naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita. Ons hou jou geselskap tot in, amper sê ek 9 uur, maar dis eindelijk 10 uur.
2: Yes.
1: Ja, dat, ek weet nie waar die tyd van ochend na toe gaan nie.
2: Jy wil net te vroeg, huis toe gaan.
1: Nee, ek wil eindelijk nie, maar eindelijk wil ek ook, want ek is so bykie jaloers. Ons is nou by die gemeenskapsdagboek, nee, ons is heeltemal te vroeg, maar ek wil net sê, as jy nog nie die foto gesien het op ons Facebook page, op ons Facebook blad nie, dan sal ek jou aanraai om na by jou radio te bly net na 11 uur, want dan gesels Jaco met die Safa mama. Ek is so jaloers.
2: Die Safa mama?
1: Ja, sy is, hoe noem hulle dit, a smaakmaker, daar sy, en ek, haar video's verskyn so nou en dan, ek verstaan mos nie al hierdie wonderlijke sociale media dinge nie, so as jy net rond beweeg op Facebook, dan kry jy mos ook video's, en haar spring gereeld op, en sy is nogal cool. So as jy een groot aanhanger is van haar, kan jy maar gerus ingeskakel bly, want Jaco gaan vandag met haar gesels, ja, maar ek is hier om vir jou bykie gemeenskapsnuus te gee, en dankzij Corbin het ek mos nou verlede week hierdie een so spectacularly opgemors, so ek wil jou net herinner aan the wild
2: dankzij my.
1: Nee, dankzij jou wat my gered het.
2: Ek sien.
1: Ja, so the Wild Buggers Beach Buggy Club het hulle lekker bijeenkomst morgen, dis nou sondag die 14de juni. Ek het vir jou gesê, as jy een van die lekker voertuie het, en hulle sê ook as hy lugverkoeling het, dan kan het ook werk, en dan kan jy op hulle Facebook page gaan soek vir Wild Buggers, om as jy wil deelneem, en dit klink vir my na een interessante pad wat hulle gaan volg morgen, en as dit iets is waarna jy denk jy kan dalk deel van wees, dit is eers morgen die 14de juni, so gaan soek vir die Wild Buggers Buggy Club op Facebook as jy dalk wil deelneem, en dan kan het ook een lekker geleentheid vir jou wees om net bykie jou haare los te skit na een lang week, en dit is mos lang na week, so is nogal interessant wees om te weet hoeveel van ons het nou een lang na week vir ons.
2: Ek wil nooit gesê, dat verseker is het een lang na week, verseker is.
1: Kom en is jy maandag af?
2: Nee, maar my dochter is. En dis my probleem, want ek wil glo dat die werk wat ek doen vir my moermakers, wat by die crash is, maar ja, as ek werk.
1: So jy werk, so ja, maar as jy nou nie werk hierdie lang naweek, want ek doen nie, dan kan jy wat dit gaan doen, en dan ook baie vreeslik ongeloof. I know. Baie dankie, en elke luisteraar wat help om een verskil te maak, help ondersteun plaaslik en verhoop en hulle fantastische span altyd so goed bystaan. Jy weet, as jy enig iets het wat jy wil deel, of dit nie bederfbare voedsel, baba kleren, baba kos, baba benodigdhede, komperse, speelgoed, enig iets wat jy voel kan een verskil maak in die lewens van ander, dan is jy meer as welkom om met ons hoopspan in contact te kom en by hulle draai te gaan maak. Hulle is nie net die beste nie, maar hulle is ook baie vriendelik, en hulle hou van keier mense wat kom inloer. So jy is meer as welkom om 'n draai te gaan maak, en jou deel te doen vir mense wat het nodig het. Hulle is ook op Wango Park, Brackenfell, en jy kan gerus gaan loer, en nie net gaan loer nie, ook kyk wat hulle daar vir jou het, want ek het baie vriende en luisteraars wat sê, hulle gaan maak gereeld te draai by die hoopwinkel. Ek was self nou baie lang laas daar, wat eindelijk nie mooi is van my nie. So as jy wil, dan is jy welkom. Die hoop adres is in Patrice Single nummer 13, 1-17, en hulle is in Okavango Park, Brackenfell, en as ek net gou die mooi ure vir jou, die ure vir jou ordentlik kan lees, soos ek veronderstel is om te doen, maandag tot Vrydag kan jy draai gaan maak, hulle is, of dan op maandag tot donderdag kan jy draai gaan maak, van 9 tot 4 uur. Ek het dit uitgedink, ek het dit uitgewerk, dat 1600 uur beteken 4 uur. Ja, en vrydag van 9 uur tot 3 uur. En dan elke laaste saterdag van 9 uur tot 1 uur.
2: Ja, ek is die enigste ene wat een direkte vertaling in my kop moet doen.
1: Nee. En dit is, ja, en my luisteraars is baie slim, so hulle weet nou al, wanneer ek doodstil bly vir 3 sekondes, dan weet hulle, die brein het nog nie aangestaan nie. So vreeslik baie dankie vir elkeen wat 'n verskil maak, as jy wil en kan, gaan maak 'n draai by hoop, hulle kan nie wag om jou te sien nie.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.

0: Radio. Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. En as jy nou net ingeskakel het, is jy saam met die naweek ontbytspan Corbin en Bonita. Hier op jou saterdagoggend vanaf 7 tot 10 en ons is letterlik verby die eerste helfte van ons program. Hoe dit so vinnig weet, hoe dit so vinnig gebeur en verby gaan, weet ek nie, maar ons is hier.
1: Ja, dis daai hele ding van alles wat lekker is, gaan heeltemal te vinnig verby.
0: Ja nie.
1: Ja. So ons speel twee waarhede en 'n leuen. En soos ek vroeër gesê het, het ek en Corbin nou tot die slotsom gekom dat jy ken ons nog vetter genoeg, so ons gaan nou nie meer vir jou verveel met twee waarhede en 'n leuen onsself nie. En toe het ek nou so wanneer ons nie iemand het wat ons kuier in die ateljee nie, dan gee ek vir jou twee waarhede en 'n leuen.
0: Maar Baan, ons moet so klein 'n bietjie bieg hoekom ons dit doen. So Bonse bekommernis julle is dat daar te veel geraamtes uit die kas uit sal kom as ons dit elke week oor ons doen. Want nou is ons gevoel, ons moet so klein 'n bietjie bieg hoekom ons dit doen. So Bonse bekommernis julle is dat daar te veel geraamtes uit die kas uit sal kom as ons dit elke week oor ons doen. Want nou is ons geforseer om die waarheid te praat.

0: En dan nie, daar is 'n geraamte in elke kas nie, net vir my.
1: Jy, waarom? Nou moet ek maar, ek gaan my stil word.
0: Maar die persoon oor wie ek vanoggend vir jou twee ware en alleen het, ek gaan definitief hier oor enige geraamtes praat hê. Want al sy aanhangers gaan kom vir my, en ek is baie bang, so ek gaan nie, nee, dit is twee lekker ligte waar hier en alleen, en vir oggend sy kunstenaar het geen bekendstelling nodig nie, ek het met hom groot geword, jy het hom geken op TV, op verhoor, en ek het hom al 'n paar keer regstreeks gesien, ek moet sê, dit het nou baie meer te doen gehad met van dat ek hier by Pok Radio begin werk het, voordat het ek net na sy muziek geluister, vir oggend sy kunstenaar Steve Hofmeyer, as jy al Steve se muziek by die huis het, dan is dit die geleentheid vir jou om vir my te wys, jy is die nummer 1 aanhanger, en ek het vir jou twee waarhede en 'n leen oor hierdie legendariese kunstenaar, wat net aanhou om by te dra tot die muziek, ek onthou toe ek jonk was, het hy al hierdie dinge gesing, wat jy altyd wil saamsing, my gunsteling was die sprookie van hom, en daar is nog 'n hele paar ander, ek ken jou soms, en, ek kan nie al die liedjies vir jou noem nie, maar jy gaan ons. Die twee waar in die leen oor Steve, as jy weet watter een is die waar, of watter een is die leen, kan jy saamspreek op 074-2989. So ons begin met, hy het in 'n internationale rolprent gespeel, teenoor 'n bekroonde Oscar wenner. Dis nummer 1. Nummer 2, hy het 'n dramabeurs gekry, maar nooit sy graad voltooi nie. En nummer 3, hy het uit een van sy albums in Nashville, VSA, opgeneem. Mm-hmm.
1: Al hierdie klink baie.
0: Nee?
1: Dit klink baie na nie waarheid.
0: Sê ek ook mos.
1: Baie na nie
0: waarheid. So die eerste ene wat ek vir jou gesê het, in 'n internationale rolprent gespeel teenoor 'n Oscar wenner. Die tweede een is hy het 'n dramabeurs gekry wat hy nie voltooi het nie, en nummer 3 het ek gesê, hy het een van sy albums in Nashville opgeneem. So ek wil graag weet, wat een is a fib, wat een is a blatante leun, en as jy denk jy weet, kan jy dit vir ons stuur hier in die ek 074-2989, en vir my net wys, dat jy die landse grootste Steve Hofmeyer.
1: En kyk met hom, nee, hy is een van die persoonlikhede, dat hy bly. Hy bly die eerste keer, kyk, die my eerste intro tot Steve Hofmeyer was sy muziek, en soos meeste van ons.
0: Ja.
1: En ek het ook toe 'n fliek van hom gekyk, en ek dink is ook die fliek Wimpy, of Willy Wimpy. Ja. Steve Hofmeyer, en het was 'n baie nice fliek, maar sy persoonlikheid het eintlik vir my uitgekom toe ek in hierdie ateljee begin sit het. En klink misschien baie snaaks, en is maar nog net 'n paar maande wat ek hier sit, met die lied Pa se seun, of Pa se kind.
0: Nee.
1: Want toe begin ek nou bietjie dieper kramp in wie Steve Hofmeyer is, wat hy oor jare gedoen het, sy bydra tot die Afrikaanse muziek, en sy eintlike gewildheid in Suid-Afrika, want as hy, en ek sê hierdie ding vrylik, tot 'n groot mate speel kultuur, een baie groot rol in die type muziek en die type films wat jy kyk, en as 'n kleerlingboekie, het ek nog nie die volle waardering van Steve Hofmeyer gehad, totdat ek in hierdie ateljee sit. So Steve Hofmeyer, miskien is ek hier die grootste aanhangerie, want ek weet, jy het seker fans van oor die dekades by mekaar gekrap, maar ek is een van jou grootste fans.
0: So, ek gaan net aanneem dat agter elke man by jou voorbij gegaan het, omdat jy nog te jonk was om dit te kyk.
1: Of, ander manier om dit te sien, dit was in jou tyd.
0: Ja, okay, is fine.
1: Ek stem.
0: Nee, omdat ons het allemaal op school gekyk het, en dis
1: achter elke
0: dit man. Het ek nog voor gekyk voordat ek sy muziek gesien het. So, omdat ek was op kostschool, en ek onthou elke dinsdag of donderdag, as ek nou nie my feite reg het nie, moes jy plek maak vir al die young girls, wat wil kom kyk. Maar in elk geval, as jy wil
1: achter elke man.
0: Gaan Google het.
1: Ek sal.
0: Ja. So as jy wil saamspeel, 074-2989, hy het in internationale rolprent gespeel teenoor 'n Oscar wenner, hy het dramabeurs gekry wat hy nie voltooi het nie, het een van sy albums in Nashville, VSA opgeneem, as jy vir my kan sê, wat die een is die leen, dan hoor ons graag van jou.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.

En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie. Is hulle Saterdag oop tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: Dit was Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. As julle moet gehoor het hoe die melodies gevloei het hier in die Antelia, dan sal julle saam gesing. En dan sal julle gehoor het is Wooden Mike hier by Bok Radio.
1: En die houtmikrofoon gaan aan die naweek ontbytspan.
0: Sonder twyfel met vleelende, wat is dit?
1: Ek dink in elk geval ons gaan hy Wooden Mike wen hierdie jaar.
0: Ons kan.
1: Want die, goed wat op hierdie program
0: ons
1: aangaan,
0: kan.
1: Ek moet eintlik nie sê nie, want daar is daar iemand wat luister en gesê, gaan soek vir 'n Wooden Mike daar by die naweek ontbyt.
0: Dit sal vir my een van die grootste ere wees, want ek sal dit met flying colors kan doen. En dis definitely iets wat ek op sosiale media sal sit.
1: Dat jy die houtmikrofoon yes. gewen het.
0: Mm. Ek het iets gewen. Dis die ding. Ek het iets gewen. Janie, dit was Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. En jy is maar natuurlik deel van hierdie gesprek, hierdie span en hierdie speletjie. En jy is saam met ons vir twee waarhede en 'n leuen. Nou, ons het al reeds al hierdie goed op ons op die program genoem, maar daar is een van ons luisteraars wie nou nie gehoor het presies wat dit is wat hierdie drie stellings was. En as jy nou oor die afgelope paar maande met ons is, dan sal jy weet met twee waarhede en 'n leuen maak. Een van ons drie stellings waarvan twee waarhede is en een 'n leuen. En ek probeer om die naam te kry van hierdie luisteraar, maar my WhatsApp laat dit nou nie toe nie, maar een van ons luisteraars, ek neem aan dis Benjamin, ek mag verkeerd wees, of JC, een van die twee. Hy het vir ons hierdie voice note, stemnote deurgestuur.
2: Herhaal gou weer die drie vrae, asseblief.
0: Kom man, jy is op, herhaal die drie vrae.
1: So nummer 1 het gesê, Steve het in 'n internationale rolprent gespeel teenoor 'n Oscar wenner. Nummer 2, hy het sy akteursbeurs, dramabeurs, nie voltooi nie, maar ek is seker dis, maar net omdat die lewe net te interessant geword het daarvoor, en dit het nie veel verskil gemaak nie, want hy is nog steeds so fantastiese akteur. En nummer 3, hy het 'n album in Nashville in die VSA opgeneem, en soos ek voorspel het, het al die luisteraars wat saamgespeel het, baie duidelik en hard gesê, Bon, jy is op 'n ander planeet, ons weet precies wat waar en onwaar is.
0: Maar weet jy wat, ek sal gesê het, en dit was my mening, mm-hmm. Ek dink die verhoog was meer aantreklik as die boeke, so hy sal definitief een bietjie van een drop-out gewees het, vergewe my as ek nou baie snaaks klink en lelik klink, en dan ook die, wat was die laatste optie?
1: Die Nashville optie.
0: Ja, ek denk hy het al die wereld het hy getoer, so dis definitief ja. iets wat kan gebeur het.
1: Absoluut.
0: Al kom ons hoor wat ons luisteraar sê, een van ons luisteraar sê, ek probeer altyd om die naam hierby te sit, maar hierdie WhatsApp van my werk so starig. Hy sê, ons luisteraar sê, morgen julle twee keer is, Wilder Highschool hier, ek sal sê, die eerste een is vals en die laaste twee is waar en dit kom van Louise.
1: Dankie Louise.
0: En dan het ons ook Johan, hy het gesê die eerste optie is vals. Groete Johan van Pretoria. Hy, prachtig, baie dankie dit inskakel Johan. En dan ook Marlene. Marlene het ons stemnote gestuur en sy sê die volgende.
3: Ek dink die eerste een is alleen, Marlene, en jylle moet een lekker oogend hee.
0: Dankie Marlene. Hoe sê ons
1: Jylle is allemaal in die call, alhoewel Steve het baie, wel hy het een paar rolprente gemaakt en baie TV werk gedoen, selfs in die goalie gespeel op een stadium. Ja. Hy en Charlene
0: Sir Richards. Een is persoon wat ek onthou van die goalie was Brimilde van Rensburg. Ek het so ietsie vir hy antie, nee.
1: Okay, en op daai noot wil ek net sê dat
0: op daai noot wat
1: ek net sê is dat jy is in die call, nummer 1 is vals en al die ander twee is waar.
0: Prachtig!
1: Ja, so gee jouself 'n lekker handeklap. En,
0: baie nice.
1: Ja, ek weet dat as ek oor Steve praat, gaan allemaal my, en iemand gaan my heel waarschijnlijk nog indoen en vraag, kon jy nie beter, maar dit was nie, dit is nie een probleem dat die tweede een ook gebeur het nie, want ons het om in elk geval op die silverdoek en ooral gesien, so ja, en dankie dat jy vir oggend saam gespeel het en vir my so ver gaan krim vandag al my Steve muziek te gaan uitkrap en weer wiekie te luister, en op daai noot,
0: ons gaan nou net letterlik skip oor die feit dat Brimilde van Rensburg sy is wie sy dink sy is. Ons gaan nou net
1: oor... Nee, nee, ons gaan nie, jy kan maar aanhou. Sy is, ek het nog nie so na gekyk nie, maar...
0: Ek terg. Janie, en met, so ons weet dat Steve Hofmeyr 'n legende is, ons weet dat hy is op die TV, op ons skerms, oor die radio, hy is ooral is 'n legende, en wat ek en Banno gedoen het. Ons het vir jou 'n Steve Hofmeyr liedjie gaan soek.
1: En veral omdat hy nog nie vir agter elke man gekyk het nie.
0: Het ons so besluit. Ja. Steve Hofmeyr saam met Sensasie se Agter Elke Man.

0: Dis net na 9 uur en tyd vir jou naweek nuusoorsig net hier op jou beter alternatief. En ek sê nou net vir Kobin, mens moet nie die naweek nuusoorsig vergeet nie. So van die stories wat in vandeesweek se naweek nuusoorsig is, is dat die Nasionale Verkiesingskommissie het hulle self daaraan verbind om seker te maak dat alle lede van die Suid-Afrikaanse publiek kan deelneem aan die verkiesings wat volg. Dan die Reservebank het daarop klem gelê dat al die veranderinge in kunsmatige intelligensie maak dit baie belangrik om te weet dat daar kwesbaarheid is in rekenaar en sagte ware en dat mense daarvan moet bewus wees. Die ondersoek na mate die bedrywighede by die nasionale studente hulpskema is nog sterk aan die gang en dit word ook aangemoedig en aangespreek deur die minister Buti Malamena en dit lyk vir my dis jou stories in van deesweek se naweek nuusoorsig. Onthou jy kan natuurlik ook vir ons jou nuuswenke aanstuur by nuus@bokradio.co.za en jou volgende volledige nuusbulletin volg saam met Jaco om 11 uur.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is
2: braaivleis. Cat Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
3: Die beter alternatief vir jou.

0: Dit was Lionel Richie met Deep River Woman. Oeh, terwyl melodies begin. En kyk, jylle moet weet, as jy nou na my luister, sal jy, of as jy nou oor afgelope paar maande na my luister, sal jy weet dat ek een diep Engelse mannetje is in een baie Afrikaanse wereld, en vanaf ek nou hier in die ateliers sit, is daar baie van hierdie liedjies wat ek nou vir eerste keer hoor, en hierdie Engelse lied, het ek vir die eerste keer gehoor, en toe ek aan eerste smooth melodies hoor, my onmiddellike reaksie, vraag my verban, was, oeh.
1: Ja, ons gaan ons werk, een van die dag gaan ons jou inskryf in nood vir nood.
0: Oeh. Nee, it was smooth. Ons het gesing Deep River Woman.
1: Ja, nee, ons het gedeep Deep River Woman smooth. Hier in die atelier, hoor. Dit was, nou was so.
0: Smooth. Maar Jannie, so gepraat van weer, ek, en dis moes nou my smooth transitions, ek het so klein een bykie kyk, ons gaan so klein een bykie kyk na jou, die woord weeruitsigte vir die dag. Om eerlijk te wees, ek het vir jou gesê, dat dit een klein bykie bewolk gaan wees, en dis wat ons weeruitsigte of vooruitsigte vir ons sê, maar het lyk soos die son sy ding doen.
1: Hy het net nou hier in ons venster kom neskop.
0: Ek moes letterlik ons blinds
1: ja,
0: toetrek.
1: Hy is definitief aan die gang.
0: Ja nee, so Cape Point, jou weer lyk soos vol 14 grade tot 16, Clan William 8 tot 15, George 12 tot 14, met 30% reën wat verwag word, Hermanus 11 tot 14, Oudtshoorn 9 tot 13, Parel 8 tot 15, en dan Stellenbosch 9 tot 15, Stilbaai 14 tot 15, Swellendam 9 tot 14, Woester 6 tot 12, en dan Plet met 12 tot 14, en omtrent 60% reën word verwag, of reën word verwag en daar is 60% kansie. Toe ek jonger was, het ek gedink 63, of 33, of 310. Want ek ouder word, toe leer ek dan.
1: Ja, dan minste het jy dit, ek het dit baie laat in my leven besef, dat eindelijk my net besef dat 60%
0: kans. Ek het nooit geweet. Maar kyk, ek dink so klein bykie, mislui my en so klein bykie, want wanneer daar 60% kans is, dan reën hy asof het 60 is.
1: Ja.
0: As het 100% kans is, dan reën het as het 100 is. So.
1: So jy sê, dit is een baie makkelike afleiding om te maak.
0: Is die enigste afleiding om te maak, as jy 6 en 7 jaar oud is? Is die enigste afleiding? Wat een afleiding is om te maak? Ek luister. Ja, nee. Dis wat ek gedink het. Ons kyk so klein bykie na jou sport. Want ons het 1 of 2 speletjies op pad. En daar is baie goed wat gewen kan word, maar voordat ons daar kom, moet ons deur ons sport gaan. Gister se rugby lyk soos volg in die super rugby specific, waar gaan my woorde? Het die Chiefs teen aan die Crusaders gespeel, en die Chiefs het gewen met 49 punte oor Crusaders se 12 punte in die Gallagher Premiership. Sien ons ook Northampton het gewen met hulle 45 punte teen Leicester se 31 punte. En as ons kyk na die sport vandag weer, en sien te veel wat aangaan nie, maar ons het gesien in die Super Rugby Pacific, het die Hurricanes, of speel hulle nou tans teen aan die Bulls, en daar die wedstrijd het 5 minute na 9 begin, so ons is nou 14 minute in, so ons wag vir daar die uitsla, en dan in die Gallagher Premiership later vandag, sien ons Bath speel teen Exeter Chiefs, en dit gaan gebeur om 4 uur vanmiddag.
1: En in die volgende paar minute gaan na vuisgeveg plaasvind in die Bok Radio Atelier se parkeerarea.
0: En ons sal sien wie die wenner is, ons weet al reeds dat daar baie geld op Koben gesit word, en dan Bonnie nou nie baie ondersteuners het hy, maar ons sien precies hoe dit gaan werk. Bly ingeskakeld, dit sal gebeur net so kwart voor 10, sodat ons vele daar die uitslake net om 10 met Jacques de Villiers se program. Werk dit jou, Bonnie? Bly ingeskakeld hier waar die naam hier kom byt.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
5: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2,99,900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,599,900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
6: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
7: Ek het om daai vakansie ontmoet.

0: Jy is op jou beter alternatief fokradio.co.za saam met Corbin en Bonita hier op jou naweek ontbytprogram. Mm. En jy mag dalk jou oor vir my rol en dink, hoekom mors jy met mensdom? Maar dis omdat ons goed is het om weg te gee en ons is echt baie opgewonde hier op ons program. As ons ding het om weg te gee, so dan wil ons het doen. So ons het een tafel van vier wat ons wil weggee. Vir the Queen Experience en dit is natuurlik met the Family Band, as jy nou al vir hulle gesien het dan weet jy hulle is een belevenis en hulle kom keier hier by Heroes en ons het vir jou een tafel van vier om weg te gee, maar jy gaan een bykie moet werk daarvoor ja,
1: maar dit is so makkelijk
0: het is makkelijk, maar ons het vertrouwen in jou en as jy nou die speelkie lekker kan speel dan stuur jy vir ons jou naam en jou e-postadres en jou cellfoonnummer en natuurlijk ook hoeveel
1: en die antwoorde
0: en die hoeveel van die antwoorde jy gaan reg laat
1: en die antwoorde
0: ja.
1: So Bonnie het dit nou uitdruklikheid gesê, so ek gaan hier met hierdie speletjie gaan ek vir jou vier snippets speel van comedy type van series wat in die 90's groot was en gaan letterlik net 'n paar sekondes. So ek gaan vier gaan ek speel en jy gaan vir my twee antwoorde gee. Jy gaan vir my in jou antwoord gee wat die comedy is waarna ons luister en wat het was, wat het is en hoe het lyk. Net die naam van die comedy show, dis al wat ons nodig het en dan na net jou volle naam met jou cellfoonnummer en jou e-postadres. Niks meer as dit en niks minder.
0: Ja, dis wat het is.
1: En as jy verkeerd antwoord, verkeerd formaat, formulier, is uit. Jy is uit, ek sê vir jou nou.
0: So jou volle hy ook vir jou, as hy van jou hou, gaan hy heel waarschijnlijk jou naam.
1: So volle naam en van selfoonnommer en jou e-posadres en hier begint hy, so luister baie baie mooi, vier snippets net van 'n paar sekondes lank en jy gaan vir my sê net twee van hierdie antwoorde, wat is die program se naam van die 90's?

0: jy is op jou beter alternatief bokradio.co.za. So ek het nou hierdie naweek die perfekte manier gehad om my wraak te kry op my partner in crime, wat so moeilikheid soek met my. Ek het gesien op ons Facebook page dat dit ons 4 wêreldbloedskenkdag en ek het nou hierdie briljante
1: wraak op my.
0: Ek gaan jou mos nou vertel hoekom. En ek het nou hierdie briljante ek stuur vir die bloedskenk vir die Weskaapse bloeddiens 'n boodskap en ek sê hoorie wil julle nie hier in die naweek ontbyt, maar nou het ek is nou so 'n bietjie en ek weet dis laaste minuut, so ek het nie veel hoop nie, maar ergens in my kop dink ek vandag is die dag wat iemand hom met 'n naald gaan steek.
1: Ek hou nie van naald nie, maar ek doen bloedskenkings.
0: Maar toe gelukkig vir hom het die vriendelike dame by die bloeddiens gesê, hoorie, so aangesien ons vandag besig is om wêreldbloedskenkdag te herdenk, gaan al ons mensies bietjie besig wees, so hulle kan nou nie vir Corbin met die naald.
1: Ja, maar dit sal 'n moot point gewees het, want ek is comfortable genoeg met naalde.
0: Nee, maar jy weet nie, ek sal vir hulle gesê hulle moet 'n groter naald bring.
1: Ek kyk net noord. Ek kyk noord.
0: So op 'n ernstige noot, ons vier wel wêreldbloedskenkdag en ja, om bloed te skenk is een, kan jy 1 tot 3 mense se lewens red. En dis een van daai dinge wat so moeiteloos gebeur. Ek weet ek het begin toe ek 'n student was en baie van ons begin terwyl ons student was en ek het 'n onderwyser wat vir my skool hou en sy is nou al diep in haar 60s en sy skenk nog steeds bloed. So ek het vroeër vir jou vertel dat ek gesels het met hierdie dame. Sy is die PR bestuurder by die Weskaapse bloeddiens, Marike Kali, en sy het vir ons bietjie meer kom vertel oor wat vandag gevier word.
2: Kom vier saam Wêreldbloedskenkerdag. Ons nooi jou uit om een van die 10 deelnemende winkelsentrums reg oor die Weskaap te besoek en 'n lewensreddende verskil te maak. Ons doelwit is om 1000 eenhede bloed in een dag in te samel en ons het jou hulp nodig. As jy in Cape Gates omgewing is, kom maak gerus 'n draai by ons bloedskenkkliniek by ingang 3. Ons is daar vanaf 9:00 tot en met 3:00. Dit neem net 30 minute om bloed te skenk, maar jou skenking kan tot en met 3 mense se lewens red. Ons sien uit dan om jou te verwelkom. Besoek gerus ons webtuiste vir meer inligting, dis wcbs.org.za.
0: Daar het jy dit. So kom ons vier saam Wêreldbloedskenkdag. En as jy in die omgewing is en jy is 'n skenker, gaan maak 'n draai en doen jou deel om 'n verskil te maak.
1: En weet en nie net dat hier een van die dinge wat vir my aangelok het op hierdie inisiatief, want sien net jy feit dat ek 1 tot 3 lewens kan red nie, maar dit het eintlik begin by ons werk, nê? En dan elke woensdag het hulle nou gekom en ek het vir die eerste keer ek bloed geskenk. En dit was my 'n baie nice ding om deel van te wees en om te weet dat ek 'n verskil maak. Maar die ander gedeelte is jy kry unlimited cookies and juice. So ek kan dit nou nie bevestig nie. Ek kan nou nie sê dis wat jy van Cape Gate kan kry nie, maar ek onthou is by die werk, ek het geëet chom. Ek het gedrink.
0: En dan wonder julle hoekom ek hom met 'n naald wil laat steek.
1: Jannie. Oh. Ons is geïnsentiviseer by baie ander goed en baie verskillende goed. Myne is kos. Kos en hoender. Ja, maar bly ingeskakel vir die laaste 15 minute, want ons gaan hier nog baie besig en vol giggels hou.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasse en Hardware toe?
6: Hoeso, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se Boerbol werkslegger. En hulle het nou Boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoe kan ons braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel?
7: Pride Trusses and Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: I'll go in and I'll end it. Yes, that is what we do. Dis wat ons doen.
1: Jy's op naweek, laat ek net. Jy's ingeskakel op Bokradio, .co.za. Dis die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita, wat gelukkig vir jou nou klaar is. En dan gaan jy vir Jaco, de Villiers hier in die ateljee wat net weer die professionele pijl.
0: Ja nee, hy sing voor in die koor, hy is die klaskaptein, hy is gestructured. Ja. En hy sit in die ateljee, hy geniet. Mm. Hy geniet al hierdie komplimente. Mm, so Jannie, ons sal vir jou oorhandig in die kapabelande van die kapabelande. Dit is mos Afrikaans woord, is dit nie?
2: Is
0: een baie mooi woord.
1: Dis 'n anglisisme.
0: 'n Kapabelande.
1: Nee, my liefie, nie bekwaamande.
0: Ek is kapabelande. Is dit?
1: Oké, okay, sê vir ons, wat was jou quiz, jou speelietjie?
0: Ek is nou heeltemal af in die koers af. Jannie, so, jy het nou ingespring op ons WhatsApp-lijn en dink, dit was, en ek het nou vir die, in die show het ek nou al twee keer verkeerd gekry, maar dit was 074-2009, en jy het jou antwoorde deurgestuur. En Ban, herinner gou net vir ons, wat kan ons luisteraars wen?
1: Ja, jy het 'n tafel van vier, een tafel van vier, maar moet nie stres nie, die flinke span by Heroes gaan jou laat weet, of jy die gelukkige ene, so ons het jou boodskap gekry, en hulle gaan met jou in contact kom, in verbinding tree.
0: So wat eintlik gebeur het, Ban, toe ons nou die, so wat ons gedoen is, ons het vier snippets gespeel van baie populaire programme in die 90s, en jy het ingespring om te sê wat show dit eintlik is, en al die boodskap het letterlik op een tyd deurgekom. Daar was geen manier hoe ek of Ban die wenner kon gekies het en so wat so, ons eintlik gedoen het.
1: Ja, ons het maar dit gelos vir die
0: ons mense. En ons het dit letterlik in 'n draw gesit. So jy sal in hierdie dag nog vanoggend nog dalk miskien vanmiddag gekontak word by ons noem maar ons Pink Pepper en sy sal die wenner aankondig. As jou antwoord was Fresh Prince of Bel-Air, Friends, Baywatch, of wie was die laaste? Die eerste een Fulle House.
1: Dit was
0: Fulle House. Dan sal jy dalk, miskien, potentie, is een potentiaal dat jy mag
1: weet. Ek dink ons moet huis toe gaan.
0: Ons moet, voordat Janko van sy uitkwaai.
1: Nee, eers Janko nie, voordat Louis net besluit, ons kom nooit weer terug.
0: Ja, nee.
1: So kom met ons gaan.
0: En ons gaan nou net hoop dat Janko net so klein een bykie onprofessioneel is, net so vir die eerste 30 minuut, sodat ons nie te
1: sleg lyk nie. Maar ons sien julle weer môreoggend tussen 6:00 en 9:00 met 'n heerlike dag hier. Dankie Corbin, ek gaan my lagspiere gaan rus.

0: met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis sukkel tyd. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre op hierdie Saterdag die 13de Junie. Kan jy glo ons is al in die middel van Junie 2026 en ek hoop jy het super lekker gekuier saam met ons naweek ontbytspan Corbin en Bonita wat hope pret gehad het in die ateljee. Dit was vir my ontrent 'n missie om vir hulle uit hierdie ateljee vanoggend geboender te kry, maar nou vir die volgende 4 ure ek en jy met net die beste musiek natuurlik en ek is super super super opgewonde oor vandag se program want vandag by my in die ateljee hierso by 11 uur se kant kom kuier Safa Mama. So as jy 'n volgeling van haar op Instagram of op TikTok of op Facebook is, dan sal jy presies weet van wie ek praat en ek kan nie wag om saam met haar te kuier in die ateljee nie en jy moet ingeskakel bly tussen 11 en 12. Natuurlik in die eerste uur van die program het ek vir jou die beste van country musiek met die country top 10, dan so klein bietjie later tussen 11 en 1 die Bok Radio top 20 en in jou laaste uur het ek vir jou splinter nuwe musiek en ek kan vir jou beloof dat vandag het ek vir jou van die beste, beste musiek wat in 2026 nog sy kop uitgesteek het, het ek vir jou saamgebring. So jy gaan 'n lekker keuse hê om van te kies tussen 1 en 2. Maar vir nou dink ek is tyd dat ons eers kyk wat gaan aan hierdie week op die country top 10.
0: Nommer 10.
1: Ja, hierdie week se nommer 10 behoort aan Dexter and the Moonrocks en dit is 'n liedjie met die naam 12 Steps wat hierdie week op nommer 10 beland. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre. Sê vir my welkom op 074-2000-989.

0: Lekker muziek op hierdie saterdagoggend is 8 minuut oor 10 juis op Bok Radio saam met Jaco en natuurlik is hierdie program met trots geborg deur Debonair's Pizza en ek hoop jy gaan hierdie naweek jouself bederf met 'n lekker pizza daar van Debonair's natuurlik 'n groot verskeidenheid om van te kies. So gaan maak 'n draai by Debonair's Pizza en dan kan jy sommer jou naweek so 'n bietjie 'n lekker ekstra smaakie gee, né? Ons gaan vandag 'n draai maak daar by Debonair's Pizza en nog 'n paar ander winkels en dan kom ons terug en dan gaan ons kyk wat gaan aan hierdie week op nommer 9.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal plus 5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel aanlyn by Debonair's Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en natuurlik besig met die country top 10 en ons is by hierdie week se nommer 9 wat ook splinternuut saam met ons is. Laas week sal jy onthou dat ek hierdie liedjie vir jou saamgebring het. Dit is een van die bubbling ander treffers as dit kom by country musiek. Dasha natuurlik geen onbekende as dit kom by country musiek nie en hierdie week terug in die nommer 9 posisie met haar liedjie getiteld Mad About It, en dan ook hierdie week op nommer 8. Laas week op nommer 5 was Ashley McBride gewees na 4 weke lank saam met ons hier op die top 10, balans hierdie week op nommer 8 met haar treffer 10 to Midnight.
7: Nommer 9.

Ashley McBride, hierdie week op nommer 8, 10 to Midnight. Ja, altyd lekker om van Ashley McBride muziek te kry. Ek is groot aanhanger van die dame. Nou, jy is op die amptelike Bok Radio Country Top 10, saam met my, Jaco de Villiers, natuurlijk elke saterdag tussen 10 en 11. As jy nou eens ingeskakel het, sê ek vir jou goeiemorgen. En waar was jy nog die hele oggend gewees? Maar vir nou is ons al by hierdie week sy nommer 7, wat laatste week op nommer 10 was, en die afgelope 2 weke hier op die top 10, en die liedjie se naam is Would You Still Love Me van Diplo en Cameron Whitcomb, hierdie week op nommer 7.

0: Dis hierdie week se nommer 7 is 20 minute oor 10 jy is op Bok Radio natuurlik is hierdie program met trots geborg deur Debonairs Pizza en jy kan gerus jou draai gaan maak daar by Debonairs Pizza want daar is natuurlik van die heerlikste pizzas wat jy in die hande kan kry laat nag en honger geen probleem nie bestel jou Debonairs Pizza via die app of webwerf en ons sal die res hanteer Debonairs Pizza try something amazing
1: Jimmy Sauce is every day his Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sause vir braaivleis so na jou smaak. Daar steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauce is every
2: day his Friday. Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien.
3: Dis soveel meer!
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za
4: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: Oh yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Nou ja, in Oktober kom maak hierdie man 'n draai hier in Suid-Afrika vir 'n vertoning daar in Pretoria en twee vertonings hier in Kaapstad. Sy naam is Kiep Moore, 7 weke lank saam met ons hier op die top 10, laas week op nommer 3 gewees, hierdie week op nommer 6, Sy naam is Kiep Moore en liedjie se naam is Five in the Wind en soos ek al vir jou gesê het, volgens my, sy mooiste liedjie nog.
7: Nommer 6

Skip Moore met Five in the Wind. Dis hierdie week se nommer 6. Nou tyd vir hierdie week se nommer 5 en ek dink ons gaan ook sommer kyk na hierdie week se nommer 4. En nou hierdie week se nommer 5 was laas week op nommer 9, Cammy Barnes met Let Me Down, na 3 weke hierdie week op nommer 5. En dan hierdie week op nommer 4 is David Cook na 3 weke lank. Laas week op nommer 7, hierdie week op nommer 4 met Light a Cigarette.

0: Sigurate, jy is op Bok Radio, dit is so 26 minute voor 11, ek herinner jou om 11 uur, dat lees ek natuurlijk vir jou die 11 uur nies, dan is dit tyd vir die Bok Radio top 20, en ook groot opwinding, want Safa Mama kom kuier, saam met my in die atelier, en ek kan vir jou beloof, sy is net so opgewonde soos ek, om met jou te kom deel, haar reis rondom sociale media, en ook hoe mens dinge hanteer, en die raad wat sy ook somtijds vir ouers ook kan gee, op haar sociale media. Ons gesels met haar tussen 11 en 12, so maak seker jy mis het nie, maar vir nou gaan ons gou eers vinnig winkels toe en ons sê ook sommer baie dankie aan Debonairs Pizza wat hierdie program vir jou moontlik maak elke saterdag tussen 10 en 2.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Kok.tv.
1: Jy is op Wolk Radio, tyd vir babbling ander country muziek wat ek vir jou het, en hierdie week het ek vir muziek van Stephen Wilson Jr., Lainey Wilson, en dan ook Austin Mead, en dit is lekker splinte nieuwe country muziek wat nog nie op die country top 10 is nie, maar wie weet, miskien volgende week is dit sulke tyd, maar vir nou, eers jou babbling ander treffers.

0: Jaak, moet vir jou sê dat country musiek kry deesdae 'n ander kleur en 'n ander baadjie, nê? So daar's nog een van jou bubbling ander treffers gewees, Austin Mead, saam met Treaty Oak Revival met Rio Grande, en dit was jou bubbling ander treffers, net die naas ons terug, en dan is het tyd vir jou top 3. Dankie aan Debonair's Pizza, wat hierdie program moontlik maak, elke saterdag tussen 10 en 2.
1: But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: Cape Foods is jou een-stopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Foods.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Radio.
1: Dis country top 10, dis top 3 tyd en hierdie week se nommer 3 behoort aan Maskedeen Bloodline met Azalea Blooms na 5 weke lank saam met ons hierdie week op nommer 3 en dan jou nommer 2 lied hierdie week is vir Red Clay Strays met Demons in Your Choir.

0: is hierdie week se nommer 2 country lied, The Red Clay Strays, met Demons in Your Choir. Iets dink wat ek dink jy nie moet hê nie, maar in elk geval is maar net ek. Amper tyd vir jou nuus om 11 en ek is super super opgewonde want my gas is al hier en ons gaan binnekort met haar chat. Ek kan nie meer wag nie. En sy is propvol stories en ons gaan al die juicy tea uit haar uittrek vandag terwyl sy in die ateljee is. Maar vir nou, eers hierdie week se nommer 1 behoort aan Shaboozy met Born to Die.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 11, Makashule Ghana bevestig ontvangs van hofstukke van president Ramaphosa se prokureurs van 'n interdik teen die ambtsklag en die DA eis strenger strawe te midde van 'n klagte by die Menseregte Kommissie oor stygende tiener swangerskappe.
2: Om 9.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die voorsitter van die artikel 89 Amtsklagkomitee, Makashule Ghana, het bevestig dat hy hofstukke van president Cyril Ramaphosa se prokureurs ontvang het wat die parlement se amtsklag ondersoek oor die Palapala skandaal en probeer keer. Ramaphosa voer in 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad aan. Die proses moet opgeskort word terwyl die artikel 89 paneelverslag teenstaan. Die verslag het prima facie bewyse van moontlike grondwetlike oortredings gevind. Ghana sê die parlement se regspan bestudeer die dokumente. Die saak sal tydens die komitee se vergadering op 24 Junie bespreek word. Eskom sê verbeterde kraglewering het onbeplande onderbrekings verminder en die land se elektrisiteitsvoorsiening verstewig na mate die vraag in die winter toeneem. Die nutsmaatskappy sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 63.24% gestyg teenoor die 57.91% in 'n jaar gelede. Sy besteding aan diesel het ook skerp gedaal en wel byna 89% op 'n jaar grondslag tot R615 miljoen. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê Suid-Afrika het nou 392 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag gehad. Die DA in Gauteng het meer lig gewerp op sy klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, waarin die party beweer dat regeringsdepartemente versuim om gevalle aan te meld en te ondersoek aan beweerde statutêre verkrachting wat tot tienerswangerskappe lei. Die DA-woordvoerder Angel Kanyile sê duisende meisies onder 16 raak elke jaar swanger, maar min sake word voor die hof gebring. Die party eis 'n dringende ondersoek na die krisis. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Makashule Ghana bevestig ontvangs van hofstukke van president Ramaphosa se prokureurs vir 'n interdik teen die ambtsklag. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Bulk Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bulk Radio.
1: Ja, dis nie net vandag Jaco de Villiers nie, dit is ook. Hallo Safa mama.
2: Mara.
1: Hoe gaan we jou?
2: Nog oggend as
1: dit is oggend, maar weet jy wat, jy het al so vroeg op te gestaan om te gaan draaf, dat dit is seker nou middag vir jou, nê?
2: Asseblief moenie vir die mense jok, ek het gestap. Ons het gestap, maar dit was ten minste iets.
1: En was so lekker oggend. Ek ver oggend na in Blouberg gaan draaf. Toe sê ek vir myself en my vriende se rondweek gegaan het. Sjoe, wat 'n mooi oggend in ons mooie Kaap.
2: Nee, baie bevoorreg.
1: En jy het natuurlijk ook nie nou net, jy is nie net van die Kaap, jy het ook al Dubai gesien. So hoe vergelyk die twee?
2: There's no place like home. Mense vra my gereeld, wat mis jy van Dubai, as jy ooit spyt julle teruggetrek? Kyk, it's nie maanskyn en roos in enige land. En beslis nie in Suid-Afrika nie, maar ek kan hand op my hart sê, there's no place like Ja, Suid-Afrika is maar net the people, the weather, it just slaps different.
1: Ja, ek moet vir jou sê, is net vir my lekker om langs die see te gaan draaf en die prachtig te kyk, en as jy opkyk en sien, daar is Tafelberg, prentjie mooi, wat daar seker in ander lande ook natuurlijk is, maar dit is vir my so groot voorreg om jou hier te hê, en ek wil hom nou eers sê, ek het, doen het die somme nie, maar ek het familie wat vandag van my gesê het voor hierdie program. Weet jy wat, ons skakel in, want Safa mama kom kuier vir jou in die atelier. Anel, ek weet jy is ingeskakel daar op die internet, op Bok TV en Bok Radio, en ek sê vir jou, hallo Alipa daai George wereld. Anel is, amper seker lelike woord, een groot fan van jou. So, Safa mama, ons gaan lekker saam kuier in die volgende uur, en hoe is jou Afrikaanse musiek kennis?
2: Ek weet, Willem Botha se nuwe tune gedrop gister, en hy sal op repeat op my iTunes.
1: Ek het gesien.
2: So, ja, dit loop.
1: Ek
2: is alright.
1: Jy meen as ek dalk nog vandag iets oorkom hier achter die microfoon, dan kan jy oorvat.
2: Ek sal sommer begin sing ook, moenie my kans.
1: O, jyne, dan ek een van die daar nie meer show nie. Maar ek dink ons gaan eers kyk wat die laatste week gebeur op die top 10, en dan gaan ons terugkom en ons gaan lekker diep gaan krap vanoggend. En jy daar op jou Instagram goed gesê, jy bring vir ons thee saam. Dis seker nie gewone thee nie.
2: Gemmer thee met 'n bietjie ander goeie.
1: Koop ons ietsie sterk in daai thee. Nou ja, so ons gaan lekker saam met haar. As jy vir haar enige vrae het, nê, dan is jy welkom in die volgende uur om 'n deur te stuur na 074-2989. As jy haar nog nie volgie, dan draai ek jou aan nou. Gee gou vir hulle waar kan hulle vir jou gaan volg.
2: Ek is op die Facebook en die Instagram en my hoof account is maar op die TikTok.
1: Okay. En jy gaan nou vir my lag en jy gaan vir my sê, Jaco, wat se type mens is jy, want jy het die TikTok nie.
2: Ja, yes, okay, dis alright. Nie almal hoef TikTok te hê nie, dis hoekom ek op Facebook en Instagram is mos mamma vir almal.
1: Das sê. Ons is net hier na terug, maar kom ek en jy kyk gou eers wat het laas week gebeur op die top 10. Want kom ons kyk sommer skerp as jou musiekkennis ook, né? Nee?
0: Top 10.
1: Die gaan ons.
0: Top 10.
1: Nou ja, laas week op nummer 10 het Elof vir ons gesê, hy wil bykie chill, has sy?
2: Hy volg my op Instagram.
1: Is het?
2: Dank je,
1: Sjoe, jy het het gemaakt.
2: Hey?
1: You made it. Has sy, nummer 10 was Elof, bykie chill, perfect vir een naweek. Nummer 9, die pisangskulle. Josie, nie een plek waar ek wil wees sê. Het jou in Josie geblij?
2: Nee, ek was na die dag daar vir werk, it's a hard no.
1: Nee, ga maar voorbij, hoor, voorbij. Laat die beker maar by my verby gaan. O, Dirk van die Westhuizen.
2: Dirkie volg my ook op Instagram.
1: Sjoe, jy is net, ek meen, ga jy die hele program name drop?
2: Ek gaan, ek moet, want mense, jy moet maar, dit is hoe dit werk.
1: Dirk van die Westhuizen, dan laas week sy nummer 7, Robbie Wessels, met Lambert's Boy. Kan jy die loop doen?
2: Dit is my manse party trick, okay. En my man is van die wereld af,
1: sure.
2: So goed vertrouwd.
1: Ok, so hy was saamgekom en hy kon even ons gewys het. Dan laas week sy nummer 6 behoort aan Franco met Kaal sigarette. Interessante een.
2: Kenny Fomi.
1: Hy is niet op die muziekbedrijf.
2: Wel dan.
1: Top 10, dit sê al klaar vir jou baie.
2: Ek sê jou.
1: Laas week sy nummer 5 was Zaan Sonnekes en Tashay. Nou, Tashay, wat onlangs ook mama geword het.
2: Ek het sy
1: chat. Dat is sy. Geef al bykie raad.
2: Ons is nog nie daar nie, net bemoediging.
1: Okay, jy weet precies hoe dit voel, ne? Laas week sy nummer 4, waartoe met swaartekracht. Oeh, niemand kan my veel van swaartekracht vertel, ja?
2: You and me both, hey? Ons sit stevig op die aarde.
1: Laas week sy nummer 4. Oh, my mens, hierdie is my mooiste lied vir 2026. Johanita Du Plessis, ek staan nog.
2: Ek het hom nog nie gehoor het.
1: Oh, ek dink dis die mooiste lied van 2026 tot dusver. Al staan jy op jou knieë, sê sy, dan bly jy staan.
2: Aai.
1: Dan Christyn, ek kom jou haal.
2: Hierdie is my kinders, een van my kinders se
1: vyf. Is dit? Christyn maak natuurlik groot naam in die musiekbedryf op hierdie stadium.
2: Ja, hy is ou gat.
1: Dis Plakkies. En laasweek se nommer 1, Spoegwolf. Kudarren, Hemel op Tafelberg. Natuurlik 'n hele ander tipe Hemel op Tafelberg as wat ons gewoond is. Maar ek hou daarvan. Ek hou daarvan as ou musiek so bietjie van 'n nuwe baadjie kry. Is so 10 minuut oor 11, jy is op Bok Radio, Bok TV, saam met my en Safa Mama. So kom ons gaan nou eers terug, en ek gaan nou nie veel gesels oor waar jy groot geword het, nie, ons kan so bietjie daar oor chat as jy wil, maar jy is natuurlijk, kom ons met eers vir die luisteraars laat verstaan, hierdie is nie jou hoofwerk nie. Jy is nie heel dag daar by jou huis en sit, weet jy wat, ek gaan nou vandag hierdie videokie uitsit nie. Jy het 'n werk, waar we vir mama wees.
2: Okay, this does not pay the bills. Mm. Yeah. Ek het juist in, toe ek begin het op die sosiale media, het ek begin om rede, ek wou nie, ek het gewonder, ek het hier een krisis gegaan van, maar wat is ek sonder my beroep, sonder my beroepstitel? Mm. En ek moes myself bietjie weer gaan vind het, wie is sy, sou die werkstitel weggestrip
1: ook?
2: Want ek het my werk geword.
1: Mm.
2: En toe het ek gedink, wag, ek gaan, as ek nou op sosiale media klim, ons los my beroep by die deur.
1: Mm.
2: Ek het vir niemand nog gesê wat my beroep is nie, I don't know my day job,
1: goed so.
2: Aspris. En, want ek wil gesien het, who am I outside of this? En, ja, so, ja, hierdie is my stokperkie, hierdie is my kreatieve uitlaat, maar nee, ek het 9-to-5.
1: Vind jy dit moeilik? Is dit vir jou moeilik om hierdie twee wêrelde te hee?
2: Wie jy, dit in Dubai moes ek baie streng dit balanceer, want ek kon nie laat kliënte weet, ek het sociale media persona nie, as
1: ja,
2: ware. En, maar die, ek bring baie van die vaardighede wat ek in my dag tot dag het, bring ek in my
1: content.
2: En ek probeer, ja, so ek probeer het gebruik om vir ander te probeer help en om inligting meer toeganklik te maak en sovoorts. Maar Dit is so wêrelde verskillend dat dit is vir my lekker en ek het 'n ander emmer energie vir content creators.
1: As vir werk.
2: Wat my werk
1: ja, want dit vat iets anders in jou mentaliteit.
2: Heeltemal anders, ja, korrek.
1: So ek wil by jou hoor, jy beskryf het ook so, dat jy het 'n tombola tafel van content. En daar is goed waarvan mense gaan hou en nie, ons gaan later daarby uitkom, maar hoekom het dit begin? Wat was die hoofrede vir die begin daarvan?
2: Want ons was verveeld. Dit was lockdown en ons was in Dubai en dit was net ek en my man en hy het nie meer my staaltjie snaaks gevind nie. En ek het my taal verlang, ek het Afrikaans verlang, ek het verlang om te gesels en te, en net met mense te jy weet te connect in Afrikaans en jou mense is baie mense, oh, jou mengels, en brood niet syver.
1: Mm.
2: Nee, my ou, ek is, I'm international,
1: yes.
2: Alright, ons mengels voort.
1: Mm.
2: So is dat jou pla, I'm not the creator for you, ons gaan mix and match.
1: Mm.
2: Maar, en toe begin ek net stalkies vertel op die internet, oor ons leven in Dubai, en mense het aanklank gevind, en toe sê ek ma, en toe deel ek my ouerskapsgoeders, en toe dit ook aanklank gevind, en toe dit net gesneeuwbal.
1: Het jy ma geword in Dubai, of in Suid-Afrika?
2: In Dubai, ek het nou lockdown, baby, en dit was deel van die struggle, want dit is die eerste, my eerste keer wat ek swanger was, die eerste kleinkind, die eerste alles, en hier sit ons in een land,
1: alleen,
2: ons vastgevang, oma kan nie kom nie, ander oma kan nie kom nie, my sissie kan nie kom nie, het was baie taf, mamas wat vir die eerste keer mama geraak het in COVID, that was a different ballgame.
1: En vir alles in een ander land sit in jou ondersteuningsstructure, wil ek nie, mooi woord, nie een mooi woord, seker nie, maar jou ondersteuningsstructuur is die daar nie.
2: Ja, jy het nie village nie, no village.
1: Ja, daar is nie een ma wat kan help nie, wat kan raad gee nie, vir alles wat jou eerste kind is natuurlijk. So ja, dis waar die content begin het. Nou, ons gaan nou eerst gaan bykie luister na muziek en dan gaan ons terug en we gaan verder krap in hierdie sakkie van tombola tafel. Hopelijk gaan allemaal iets lekkers krap by tombola tafel. Onthou as jy vir haar vraag, jy is meer as welkom. 074-2009-89. Nou, hierdie lied is een van my absoluut gunstelinge. Dis laasweek vrygestel. Taryn Lam kan in my oë bitter min verkeer doen. En ek dink sy is, en ek wil dit nou baie mooi sê.
2: In die woordeboek sing.
1: Ja, ek dink sy is een van Suid-Afrika, kom ek noem het maar een van Suid-Afrika, maar in my oor, Suid-Afrika se beste vrouwelike stem. Dis maar net my opinie, of iets sal met my te stem nie. Langpad na die hemel. Splinter niet, heel eerste keer saam met ons, Terren Lam met Langpad na die hemel.
0: Nommer 20.

0: Ek sê altyd, ons het Bok TV, soos jy nou weet, waarop jy baie mooi lyk, by the way. En ek moet sê, baie keer is ek dankbaar dat ons 'n knoppie wat hom kan afsit, want as die luisteraars moet sien hoe ek baie keer hier agter die mikrofoon daan, sal hulle dink ek kry 'n aanval of dalk 'n stuiptrekking of ja, want ek het nou ongelukkig met baie goed voorgestaan in die ry, maar met as dit kom by ritme en dans dan denk ek nie, ek het so voorgestaan nie.
1: Ay, sorry nie.
0: Ja.
1: Ek kan nou nie my hand opstek vir dit, ek is your girl's got.
0: Ja, nie, ons weet, jy het alles, jy is die pakkie, jy is die een pakkie wat alles gekry het, dis kom ons wat achtergestaan weer basis niks gekry het. Nou, dis my so lek om jou te hê, en ek het voor die tyd ook vir iemand gesê, 'n ateliergas kan een van twee rigtings gaan. Dit kan of baie styf wees, of dit kan super lekker wees. En jy val in die tweede kategorie.
1: Ja, styf, I don't know her. Ken nie van haar nie.
0: Ek hou van mense wat inkom in hierdie ateljee maak asof het hulle sin is. Wat dans, wat net 'n vibe bring, want dit is goeie radio ook natuurlik. Maar ons praat natuurlik met Safa Mama vandag en ek wil hê ons moet begin, of ons moet teruggaan, en ons moet so bietjie praat oor die content waarop jy baie fokus, en dit is natuurlik mamaskap en ook raad wat jy gee vir ander mamas, en waar kom daai passie vandaan?
1: So, om aan te sluit by die vorige geselsie, ons het, omdat ons in Dubai moes ons self sien kom klaar, en ek is 'n baie A-type persoonlikheid, ek is 'n ou navorsingsmensie, en omdat ek nie my ma naby gehad het, moes ek myself self uitfigure hoe om hierdie te doen. En die enigste manier hoe ek dit kon doen is om myself te bemagtig met kennis. Ek volg nie 'n ding blindelings nie, ek moet ook verstaan hoekom ek 'n ding doen. En jy is ook 'n syfers mens, jy daar's 'n proses, né? En die proses maak sin en ons kan nie van A tot C spring nie, daar's 'n B.
0: Ja.
1: So en ek dink ek het 'n vermoë gekry om iets dalk ingewikkeld en klomp inligting in pakkies te sit wat eenvoudig is om te beskryf, want hulle sê mos die oomblik wat jy 'n moeilike konsep maklik vir Jan alleman kan verduidelik, then you've got a firm grasp of the concept. So, en in my ouerskap het ons baie, we did some trauma healing, and we grew into a better version of ourselves, en om sodoende nie my vorige sondes op my kinders neer te bring nie. So I healed a lot within me, en dit wil ek met ander mamas ook deel, wat graag daar dieselfde behoefte het. You don't have the need, it's fine, but if you do, you're welcome.
0: Ons gaan later praat oor die klomp negatieve goed, maar ek wil hê luisteraars moet verstaan, want jy kyk na ouerskap uit 'n ander oogpunt, uit 'n hele nuwe manier van en ek wil hê moet net so bietjie vir die luisteraars vertel, as jy nou moet opsom, jy het altyd so 'n mooi woord wat jy dit beskryf as en ek wil hê jy moet met die luisteraars deel, wat is jou tipe ouerskapstyl?
1: So, ons doen mindful parenting.
0: Yes.
1: En in baie Suid-Afrikaanse huishouding is dit 'n vloekwoord. Dis mindful of gentle parenting. Maar gentle parenting het so bad rap gekry, want daar is so 'n groot misverstand van mense wat dink, hulle weet wat gentle parenting is, but actually you've got no idea. Mense is baie vinnig om te sien die probleme in die skole en die probleme met die kinders, en dan blameer hulle dit op wat hulle dink is gentle parenting, but in actual fact that's not. En dit is, ons wil kinders grootmaak wat autonomie het, wat hulle stemme kan lig wanneer hulle voel dit is nodig, maar gawe kinders. Children who are kind to others, kinders wat nie in boelies gaan ontaard nie, kinders wat selfversekerd is en wat nie ander se validation soek nie. So ons is 'n safe space vir ons kinders in ons huis, en dit kom maar met kennis en vaardigheid en oefen en very much healing of the parent.
0: Ja. En jy het dit ook al self gesê, dit was vir jou aanvanklik moeilik om ook daai konsep aan jou eie ouers oor te dra en te sê, weet jy wat, jy het my op die manier groot gemaak en jy het sekere ouerskapstyle gehad en maniere hoe jy my probeer maniere leer het, maar ek gaan nie daai pad volg nie. Ek gaan nie daai roete volg nie. Hoe was dit?
1: Ja, kyk, dis 'n gevaarlike gesprek, en ek dink as mense nie met met aandag luister nie, if you're going to listen to respond and not listen to understand, dan kry jy mens maar baie oningeligte kommentaar. Maar ek het hierdie gesprek al open bloot met my ouers gehad, hulle weet, daar's geen verwyte nie. Absoluut geen. Ek weet in my hart van harte, dat my ouers, die product van boomers, right, hulle het die absolute beste gedoen met dit wat hulle tot hulle beskikking gehad het. Die milieu waarin hulle ouers was, is baie anders as die milieu waarin ons ouers is. En letterlik al wat jy van jou ouers kan verwag, en al wat jy van jouself kan verwag, is om net môre bietjie beter te wees as wat jy vandag is. Dis al wat jy kan verwag. So geen verwyte daar nie, maar ek kan sê, this was not right, of hierdie het 'n impak op my gehad. En verstaan my maat al baie vir my gesê, my girl, ek hoor jou, en ek verstaan en besef dit. En so het ons al net baie kennis en inligting uitgeraat tussen mekaar and we've grown together and it's a beautiful thing.
0: Ek wil hê die luisteraars moet verstaan jy leef in 'n perfekte wêreld. Ek meen jou kinders is die engeltjies.
1: Nee.
0: Hulle kry ook meltdowns en jy vertel dit ook so mooi baie keer en dat dit gaan alles oor hoe jy dit hanteer, nie oor hoe die kind dit hanteer nie, maar hoe jy reageer op daai kind se meltdown.
1: Mense se verwagtinge is meeste van die tyd baie skeef. In die sin dat jy sien nie groot mense wat rondloop wat volmaak is nie. Groot mense het afdaal, groot mense het slegte dae. Hoekom verwag ons van ons kinders om 24/7 net perfek te wees? They are humans. They've not been stateside for that long.
0: Yes.
1: Ek meen my oudste is 6. Wat weet hy van die lewe?
0: Natuurlik.
1: So ek is sy leraar, ek is sy rigtingwyser. So Hoe beter ek kan raak met hierdie tipe dinge van die lewe, hoe meer ek my nervous system kan regulate, hoe beter kan ek hom help teen moeilike goeders, want die lewe is taaf. I need to equip him to deal with it. En mense sê baie, ja, maar jou baas gaan nie vir jou mooi vra nie.
0: Ja.
1: Presies, ek weet dit. En dis hoekom ek vir my kinders leer hoe om daai situasie te hanteer.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ons moet mense kry wat minder road rage en minder mense vervloek. Because if you are regulated within yourself, dan gaan ons die mense kry wat mekaar verskree in die publiek.
0: Dis waar, dis baie waar. Nou ja, Safa Meyer, mama kuier amper Safa Meyer, wie is dit? Safa mama kuier saam in die ateljee. En is iemand wat gesê het, jy is 'n werksvriendin en sy is een bord. Borrelende awesome mens. Lief haar vir die eerste onderhoud, van die eerste onderhoud af. Dis so eer en voorreg om saam met haar te ken.
1: Hallo Tanya, ek kan weet.
0: Dat is hoekom
1: ek weet presies wie dit is.
0: Ek hoef nie eers die naam te gesê het nie. Ons gaan gou vanaf winkels en dan moet ons seker musiek luister ook en dan kom ons terug en ons gesels verder met Safa Mama.
2: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Ah, yeah! Come on!
7: Bokradio. Ook op Bok TV.
8: Nommer 19.

0: Is Dassie en Robbie Wessels, hulle sê koop vir jou 'n bakkie saaf van mamma.
1: Nee.
0: Hoekom nie? Nee, dink jy gaan lekker lyk like agter daai
1: kom. Ons het 'n tank. Ons ry 'n Landmark.
0: Nou ja, ons praat so lekker hier ook van lig af en ons praat natuurlik jy fokus baie op ouerskap, maar ek sien ook in die laaste ruk en ons gaan nou by die renovations kom, maar ons jy het ook deesdae en ek wil dit nou baie mooi sê want ek dink 'n mens kom op 'n stadium in jou lewe wat jy vrede maak met wie jy is en wat jy is. En as ek kyk na jou content, dan het jy die laaste ruk ook baie openlik begin praat oor jou gewig en hoe jy aantrek, en jy het geen, nie sê skaamte nie, en jy is wie jy is. Hoe kom 'n mens op daai punt?
1: Ek dink mense sien iets, en dan denk jy, ek wil ook dit wees, maar jy moet bereid wees om te werk. Everything that you aspire to, vat maar werk. Ek is baie openlik oor mental health, en wat mental health in my lewe speel, en ek sien 'n sielkundige, en ek en ou ChatGPT, ons is binneboude, en elke dag streef ek om ietsie in myself bietjie te tweak en bietjie reg te maak. En die grootste ding wat ek dink ek laat besef het, is my waarde, en dit wat ek tafel toe bring, het niks te maak met die wessel nie. En ek dink as 'n ma wat al swanger, 2 keer swanger was, I've been bigger, I've been smaller, my liggaam has done amazing things. Maar die een ding, ek is geskape soos ek is en my waarde, that does not change. Of ek nou maar of vet is.
0: Precies.
1: En in society en social media wil baie graag vir vrouens die boodskap stuur, daar's 'n sekere manier hoe jy moet lyk. En as mense net begin besef, daar's 'n groot kommersiële wiel agter al hierdie.
0: Ja,
1: dit is die ekonomie sal dalk uit mekaar uitval as vrouens begin besef, I can just be me, ek hoef nie. I mean, doen wat jy doen om jou te laat goed voel, maar ek dink ek wil meer opdaag en ander laat goed voel. Soos I want to leave you feeling better for having met me. En dit het niks te maak met hoe ek lyk nie.
0: Nee.
1: Nog niemand het ooit by iemand se doodskus gestaan en gaan, is Megan het geslei in 'n bikini?
0: That's not
1: a thing.
0: Precies. Altyd sê was 'n goeie mens.
1: Megan het my aanvaar laat voel, sy het vir my geliefd laat voel, sy het my maak lag. So I think we're focusing on the wrong things. En so, ek weet, ek het gaan introspeksie doen oor wat bring ek tafel toe, en hoe meer en meer het ek besef, dit het niks te doen met hoe ek lyk nie. Ek kan my kop in 'n swart sak druk, en nog steeds gesels, en dit wat in my hart is, het waarde vir iemand. So, en tussen is bokker die uiterlike. I mean, I can have fun with it,
0: exactly.
1: But it doesn't matter.
0: Jy doen natuurlik ook baie praatjies reg oor die land en die wêreld, want sê ek wêreld oor die land, kom ons hou dit nou maar eers binne die perke van Suid-Afrika. Ja, maar hoe bly 'n mens, ek seker jy kry ook daar wat jy net voel, of vandag niemand sien nie, ek wil met niemand praat nie, ek wil nie content maak nie, hoe hanteer jy daai tipe daar?
1: I'm allowed to feel my feelings. Ek sit met dit, if that's the day I'm having, dan is dit ook maar so, dan is dit nou maar wors. Ek maak beslis nie content just for the sake of nie. As ek iets op die hart het om te sê, dan maak ek content. Ek is bevoorreg genoeg, content is nie my bron van inkomste nie. So, dit is nie dat ek iets moet sê of gereeld content moet post nie. So, as het op my hart is, dan sal ek content maak alweer.
0: Ons gaan net na die muziekbreek, gaan ons terugkom en ons gaan gesels oor die ek kry soms so'n aardige gevoel oor my, die nare trolle op, ons noem het maar trolle hoor, op social media, en ons gaan bietjie gesels hoe jy dit hanteer, en dan gaan ons ook gesels net om te hoor, wat leef jou voor na die tombola tafel, en hoe vorder die huis, dis die belangrikste vraag, net die naas ons terug, maar hierdie week sy nommer 17, Nicholas Lou, ek en jy, en Safa Mama.
2: Nommer 17

0: Ek is teleurgesteld in jou. Ek moet maar net vir jou sê.
1: In my?
0: In jou.
1: What I did.
0: Want jy sit hier op die lekkerste musiek, jy beweeg nie, jy dans nie. Ek het gedog, jy gaan vir my uitnooi vir 'n lekker dansie, vir my leer hoe om te dans binne 3 minute. Maar ons sal maar op 'n volgende date, né?
1: Ek wag nog vir die volgende tune en dan, okay, nou vir weet, nou weet ek, verwagtinge is Jaco, dis reg so.
0: Maar ons gaan nou Josie toe hierna, so ek weet nie, mens lekker kan dans in Josie nie, maar ek wil nou gou so 'n bietjie gesels oor, voor ons nou by die moeilike sake kom, oor die huis. Hoe lyk die dinge nou? Ek sien, ek volg die Reno ding en jy het ook gister op een van jou video's, ek het net gister gekyk, gesê dat jy is nie 'n renovation content creator nie, maar jy het ook nou geleer om so 'n bietjie van daai mense deel te maak van jou lewe. Hoe gaan dit daar?
1: So, ek sien dat renovation content online doen altyd baie
0: goed.
1: En ons het dan nou hierdie projek en ek is niks, maar we don't leave opportunities on the table.
0: Ja.
1: So ek het nou soos die bouproses maar aangegaan, het ek nou maar so gefilm, maar dis vir ons ook vir prosperity purposes. Ons is besig om te bou in ons forever home.
0: Ja.
1: Ons het teruggetrek Suid-Afrika toe amper vier jaar terug, en onmiddellik een huis gekoop, en agtergekom, oh no, what we actually wanted. En toe het ons hierdie huis gekry, en ons het die visie gesien, en ons het die potentiaal gesien, en toe het ons nou begin timmer en bou aan haar, en sy kom baie mooi aan.
0: So.
1: Ons wil een plekkie maak, wat soos wat vir ons, ek kan nou nog terug gaan na my ouwe huis toe, my maal is nog daar, en my man is dieselfde, en ons wil hulle met die memories daar bou, so ons is bestig om ons forever ruimte bou, so dit is een ou stof fasie, en hy het sy, die klein goedjies, leek maar, maar ons kom daar, ons is amper daar, die volgende Reno video moet nog geedit word, hy kom, mense, ek kry so baie DM's, wanneer is die volgende video?
0: Oeps, dit is iets wat ook mense geduld toets, bouwers, bouwwerk, maar jy het ook gesê, jy het fantastische bouwers.
1: Ook het een lekker bouw.
0: Dit help, dit help.
1: Ek gaan hom binnenkort voorstel.
0: Dat sy. Nou gaan ons by die swaar goed kom. Nou, ek het nou vir jou van lig af ook gesê, dat selfs in radio, kry ons baie keer interessante boodskappe, en ons kry kommentaar oor hoe ons beter kan uitsaai, en hoe ons beter kan wees op lig. En ek weet dat jy is nie immuun teen hierdie goed nie, jy kry dit ook, jy het ook 'n paar mense wat voel, hulle kan jou content vir jou beter verduidelik, of vir jou sê, jou type ouerstyl is heeltemal van die pad af, dit hoort nie, hoe hanteer mense hierdie goed?
1: So ek dink, een ding wat ek vir myself sê, is almal kom met 'n verwysingsraamwerk, en almal kom met, everyone comes from a different walk of life, so dis vir my belangrik om in myself net te onthou, dat ek moet besef en ek moet weet wat ek nie weet nie. So mense wat gretig is om kommentaar uit te deel, soos op uitsaai of op content creation, wat ook al, maak net seker jy besef, just check your ego.
0: Yes.
1: Jy weet nie alles nie, net soos weet ek nie alles nie, so baie gretig om te leer, stapie van die pad. Maar, ek is regtig baie bevoorreg, as ek vir jou sê, my trolle, jy kan daak hier ou met, maar my trolle is min en dun gesaai. Okay. Want ek dink, ek het van die begin af, nee, we set boundaries. Daar is sekere gedrag wat ek net eenvoudig nie tolereer nie. Jy gaan nie in my DM's inklim of in my comment section inklim en my mense begin sleg sê daar nie. Jy gaan ook nie vir my aanvat en lelik wees nie. I do not tolerate bullies.
0: Yes.
1: En ek gaan nie vir jou aandag gee nie, maar die oomblik wat ek wel, mense vra altyd, maar jy dan nou op hierdie traalse goed reply. Ek sê, ek weet jy, ek sal slegs op iemand se goed reply as ek weet, 'n ander man gaan voordeel dalk uit dit kan uittrek. As iemand vir my aanvat, jy's 'n vet koei, dan sal ek dalk 'n video maak, maar die video is eintlik vir
0: iemand anders wat ook daardeur deurloop.
1: Sissie, wat sulke comments ook kry, nie weet hoe om dit te hanteer, hoe om dit te verwerk nie. Then I can show you how, want dit is water of a duck's back, dat jy gaan.
0: Ek dink, wat vir my altyd die belangrikste is dat een mens besef nie, en die Bybel praat ook seker daarvan, dat hoe skerp is een mens se tong, maar nie net dit nie, dat jou woorde kan letterlik iemand se lewe maak of breek.
1: Correct.
0: Jy kan net op die verkeerde dag sê dat jy is 'n vetkoei dalk.
1: En dit kan die persoon over the edge.
0: Yes, en dit is dan daai dag wat jy net daai persoon, dit is die laaste strooi. En ek dink dit is nie maklik nie, maar ek moet sê dat En dit is so moeilik om baie keer nie te reageer nie. Ek dink dit is 'n mens moet volwasse wees. Ek dink dis 'n mooi woord om ook as jy content create, moet jy weet, ek gee my nou uit vir 'n toffie. So ek moet ook bereid wees om so 'n bietjie gekou te word soms.
1: Nee, it's part of the package. Jy laat jouself bloot, maar ek dink iemand het nandig op 'n video gesê, ja, dis die prys wat jy maar moet betaal op sosiale media. En ek dink dit is 'n hartseer attitude om te hê, want hoekom hou ons nie die mense verantwoordelik wat lelik en gemeen is op die internet nie? Hoekom wil jy onmiddellik vir die content creator sê, jy moet dit sluk, maar ons is nie bereid om vir daai persoon
0: jy mag nie so met iemand praat nie.
1: Wat hy sê.
0: Dit is nie mooi nie. So hier is iemand wat baie mooi boodskap in gesê het. Sy sê, as 'n eerste mama het ek al soveel geleer by Safa Mama, waardeer haar so baie.
1: Ja,
0: so dis baie mooi, dankie Leande vir daai boodskap en ek weet nie wat vir jou voorlê nie, ek dink ons baie mooi goed en wat vir jou voorlê, maar ek hoop daar is iewers in jou lewe 'n radiopraatjie of iets wat vir jou voorlê, wat jy die kennis wat jy deur leer ingekry het met ander mamas ook kan deel, want ek dink in 'n wêreld en 'n samelewing waar dinge die mekaar is, het ons rolmodelle nodig en raad nodig hoe om jou kind tot die beste van jou vermoë groot te maak.
1: Kyk, daar's beslis nie 'n one size fits all nie. I'm not perfect. Ek maak bitter baie foute. Maar ek dink die vaardigheid sit daarin om te reflect en dan te korrigeer en jouself weet in volgende keer beter te wees. Ons is mens, ons gaan fouteer, jy weet nie alles nie. Ek doen praatjies oor ouerskap en vrou wees en dis vir my so lekker om in 'n vertrek te kom met vrouens wat like-minded is en wat ook wil hoor en wat ook wil groei en ontwikkel en jy hoef nie met my saam te stem nie, absoluut nie. Maar as jy wil leer en this is what you want to learn.
0: Yes.
1: Hierso is ek. So in die toekoms, ek sal graag mense vra, kan jy 'n boek skryf? Kan jy vir ons 'n boek skryf? Kan jy vir ons 'n boek skryf? Ek weet nou nie of ek op daai vlak is om noodwendig I don't think I can go to print.
0: Not yet. Not yet.
1: Maar dalk, maar ek wil ek is aspirant om dalk soos 'n seminar op 'n bundel bymekaar te sit vir nuwe mamas wat wil leer. Dit is op my
0: bucket list.
1: op my vision board. Oh, that's die board.
0: Dat is 'n mooi woord.
1: Die vision board.
0: Nou ja, ek moet vir jou amper tot sien sê, ek dink ons gaan net gou eers Josie toe gaan met hierdie week se nommer 15 en dan ongelukkig. Ai. Moet ek vir jou baie sê, Willie, kan jy nog ure hou, maar ek weet jy is honger.
1: Ek is honger, amper.
0: Vir al die draf vanoggend. Net die naas ons terug, groet ons vir Safa Mama.
2: Nommer 15.

0: sink in die hemel in. Jo, dit was vir my vir amper vanoggend. Ek wil amper sê een van my lekkerste onderhoude nog in my radioloopbaan. En dit was vir my baie lekker, want ek dink jy is hierdie pot vol energie, maar jy is ook hierdie pot vol kennis. En ek gaan vir jou weer terugnooi, sometime.
1: Asseblief.
0: En dan gaan ons hier gesels oor jou social media kontrie. Ons gaan gesels oor mama wees. En ja, want ek weet daar buite is soveel luisteraars wat sit met vrae oor, hoe doen ek dit, hoe doen ek dat, hoe maak ek so, hoe keer ek dit, En weer eens, so belangrik wat jy sê, jy het die al die kennis hier, maar jy bemagtig jou met kennis.
1: Net so.
0: En ek wens vir alles wat mooi is.
1: Dankie, dit was lieflik om jy by julle te kuier vanoggend.
0: Ek hou vir jou dop elke dag en ek sien uit na die eindproduk van haar huis en ja, ek hoop as net veel mooi dinge wat vir jou voorlê. Ek dink jy maak 'n verskil in soveel mamas en ook in soveel mense. As ek is jou mamma nie, maar ek dink ek vind soveel ek vind dit net baie keer snaaks. Ek vind dit die manier jy jou content oordra is my net lekker om daarna te kyk. So baie keer anders ek aan die bed lê en ek doomscroll. Dan doomscroll ek vir jou.
1: As hy.
0: En dan kyk ek hoe sê jy. Hoe maak 'n mens kinders groot? En hoe doen die mens dit? So, dankie.
1: Dankie vir die uitnodiging, Jaco, dit was lekker.
0: Ek nooi vir jou binnenkort terug en nou kan jy het my volle toestemming, jy kan nou vir jou lekker ontbyt of enig iets gaan kry.
1: Ek gaan, absoluut, drive-through.
0: Enig iets wat jou hart bly maak. Yes. Alles wat mooi is vir jou.
1: Dankie, Jaco.
0: En ons sien mekaar weer in die toekoms.
1: Is reg.
0: Dankie dat jy vir my kan kuier het. Mooi bly.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteligehandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
5: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za. Nommer 13.

0: Het lewendag 16 minute oor 12, jy is op Bok Radio, dankie dat jy saam met my kuier, is Bok Radio Top 20 en jy het lekker musiek gehoor. Daar natuurlik was daar natuurlik Drooms en Droom gewees en dit was hierdie week se nommer 10. Ook baie dankie aan Safa Mama wat saam met my kom kuier het hier in die ateljee. Ek het sommer baie lekker met haar gesels en ons gaan vir haar in die toekoms weer terugkry, maar as jy vir haar wil volg, as jy meer is welkom, jy kan dit doen. Sê ook baie dankie aan Debonair's Pizza wat waarvoor ek nou baie lus is op hierdie stadium en is natuurlijk nou middagete tyd, so jy kan so 'n draai gaan maak daar by Debonair's Pizza en vir jou lekker pizza daar in die hande kry. Intussen gaan ons gou vinnig winkels toe en dan gaan ons kyk na hierdie week se nommer 9 en nog baie lekker musiek wat op jou wag hier op jou beter alternatief. Onthou ook tussen 1 en 2 het ek vir jou splinter nuwe kraakvars nuwe musiek waarna jy kan uitsien, maar vir nou gaan ons gou eers vinnig winkels toe.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio, is tyd vir hierdie week se nommer 9 natuurlik besig met die top 10 as deel van die amptelike Bok Radio top 20 elke Saterdag tussen 11 en 1, maar vir nou is ons by hierdie week se nommer 9, maar ek wil net eers gou vir jou sê, groot smaak, groot waarde, Weskaap is mal oor Debonair's Pizza, vol geur, vol waarde en perfek om te deel. Bestel nou via die app of die webwerf Debonair's Pizza. Try something amazing. Nou ja, hierdie week se nommer 9 was laas week op nommer 12, 5 weke lank saam met ons, maar nou van die merwe geen bekendstelling nodig gee en hy sê vir ons op hierdie Saterdag, beter jy soet wees.
4: Nommer 9.

0: Maar nog in 'n merwe hierdie week op nommer 9, hy sê hy sal soet wees, kom hang daan hom. Ja, is 22 minute oor 12, jy is op jou beter alternatief bok radio op co.za, saam met Jaco, en dit is nou tyd vir hierdie week se nommer 8. Nou, hy was laas week ook op nommer 8 gewees, en hy is vir die afgelope 6 weke al hier op die top 20, en dit is iets heeltemal anders as waarin jy gewoond is van hom, maar hy beland hierdie week op nommer 8 met Amper, is niemand anders as Dirk van der Westhuizen.
1: Nommer 8.

0: Is Dirk van der Westhuis en hy sê dis amper, ja, dis amper tyd vir hierdie week se nommer 1. Man, ons dans met die stilters. Ek dink ons moet eers gou 'n draai gaan maak daar by die winkels en dan is dit tyd vir hierdie week se nommer 7 en gaan ons vandag 'n nuwe nommer 1 hê? Ek weet nie. Ek jok vir jou, ek weet presies, maar jy gaan nog so rukkie met ingeskakel bly om uit te vind, maar vir nou, eers gou draai daar by die winkels en dan is ons terug met hierdie week se nommer 7.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 cheese grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza worth perks. Kry enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter cheese grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel aanlyn by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Bostropols, Turlington and Vitalsis. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Nou, ek het vir jou nog baie lekker muziek wat voorlê, ook in die laaste uur van hierdie program tussen 1 en 2. Splinter nuwe muziek en daar het hierdie week 'n paar groot lekker treffers uitgekom wat ek met jou gaan deel, so bly geskakel daarvoor tussen 1 en 2 kraakvars nuwe muziek waar jy vir my kan sê laai of waai. Maar nou gaan ons eers kyk na hierdie week se nommer 7 en ook na hierdie week se nommer 6. Nou, hierdie nommer 7 was ook laas week op nommer 7 gewees, hy bly presies waar hy was, 6 weke lank saam met ons Robbie Wessels met Lambert's Boy en dan hierdie week se nommer 6 het so 3 plekke geval vanaf laas week se nommer 3 en 10 weke lank saam met ons voormalige nommer 1 gewees vir so 3 weke as ek reg is. Haar naam is Juanita Du Plessis hierdie week op nommer 6 met Ek Staan Nog.
4: Nommer 7.

0: Dis Juanita Du Plessis wat sê, ek staan nog, al gaan jy deur daai moeilike tye op hierdie stadium in jou lewe, dan is daar altyd vir jou so bietjie hoop, soos tannie Belinda sê, en al staan jy op jou knieë, solank jy net bly staan. Ons gaan maak gou vinnige draai by die winkels terwyl ek hierdie oorfone van my uitsorteer, en laat ons terug met hierdie week se nommer 5. So.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Weskaap in wêreldwyd op radio.co.za, net vir jou.
0: Jy is op Wolk Radio, tyd vir hierdie week se nommer 5. Sy naam is Franco en hy beland hierdie week op die nommer 5 posisie met Kaal Sigarette.

0: Dis hierdie week se nommer 5 is Franco met Kaal sigarette. Nou ek het 'n baie spesiale boodskap ingekry. Wat gaan aan 'n baie spesiale dame wat vandag haar verjaarsdag vier en dit klink vir my sy is sommer baie geliefd. So ek gaan dat hulle sommer self vir haar geluk sê met haar verjaarsdag.
1: Ek wil net vandag vir my ma sê, Colleen van Duyk, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees. Mag ons jou lekker bederf. Mag mama se jaar wat voorlê net 'n geseënde en 'n gesonde jaar wees en alles wat ma se hart begeer. Ons is oneindig lief vir ma en baie liefde Charlene, Michael, Bailey en John Luke.
0: Daar het jy dit. So, ja, dit is altyd so lekker om op 'n verjaarsdag sulke mooi boodskappe te kry, veral as dit van geliefdes afkom. So ek hoop jy het 'n fantastiese dag en jy word sommer baie bederf en dat die Here jou nog vir baie jare vir jou gesin en jou geliefdes sal spaar. En as jy, ek sê altyd, as jy nog so bevoorreg is om 'n ma te kan hê, dan val jy in 'n baie spesiale kategorie, want nie almal van ons het nog daai voorreg nie. So maak die beste van jou tyd en ja, bederf jou ma veral as sy verjaarsdag. So, geniet jou verjaarsdag ook as jy vandag jou verjaarsdag vier, sê ek vir jou baie geluk. Tyd vir hierdie week se nommer 4 behoort aan Zaan Sonnekus en Tashay, nadat hulle laas week op nommer 5 was, klim hulle een plek 7 weke lank saam met ons met Dood.

0: Dit is natuurlijk Zaan Sonnekes en Tasha, hierdie weekse nummer 4 met Dood. Ons gaan winkels toe, al hoe nader aan hierdie weekse nummer 1 en ons gaan maak ook 'n draai by die trotse programborg Debonairs Pizza en luister so bykie wat jy alles kan kry daar by Debonairs Pizza.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: You know the best things in life come in twos, but Debonairs Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonairs chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonairs Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonairs Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonairs Pizza. Try something amazing.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Tyd vir hierdie week se nommer 3, maar voor ons daar kom wil ek gou vir jou uitnooi om môre saam met my te kuier vir die Bok Radio Golden Oldies tussen 10 en 2 en ek is super opgewonde want môre se mini konsert is een van my absoluut gunsteling groepe van die 80s en dit is 'n groep met die naam Heart. En daai twee susters, Anne en natuurlik haar suster Nancy Wilson, het baie jare lekker saam musiek gemaak en môre 11:15 gaan ons kyk na 'n mini konsert van hierdie twee dames en ek gaan vir jou 'n bietjie interessante juicy gossip vertel ook oor hierdie twee susters en die dinge wat altyd nie te lekker was ook tussen die twee nie, maar nou ja, skakel môre in saam my tussen 10 en 2 vir die Bok Radio Golden Oldies. Nou tyd vir hierdie week se nommer 3. Hy was laas week op nommer 4 gewees, hy is vir die afgelope 8 weke al op die top 20, dit beteken dat ja, hy is nou al ingeburger hier op die top 20. Is niemand anders as die man met die naam Bartu hierdie week op nommer 3 met Swaartekrag.
3: Nommer 3.

Dis Bartu hierdie week se nommer 3 met Swaartekrag. Kom al hoe nader aan hierdie week se nommer 1 en dan 'n uur van splinter splinter nuwe musiek wat hierdie week hulle verskyning gemaak het. En daar is 'n paar juwele wat tussen hulle lê. So jy gaan ingeskakel bly en dan gaan jy natuurlik jou stemkrag kan gebruik en vir my kan sê laai of waai ons hierdie treffers, waai ons vir hulle goodbye of laai ons hulle op die stelsel. En jy gaan daai geleentheid hê tussen 1 en 2, so gaan gryp solank jou foon as hy nie naby jou is nie en dan kan jy saamgesels tussen 1 en 2 met kraakvars splinte nuwe musiek nou. Tyd vir hierdie week se nommer 2. Geen verander nie, hy was ook laas week op nommer 2 gewees, hy is vir die afgelope 8 weke hier op die top 20. Sy naam is Christine en hy sê, weet jy wat, jy kan maar weghardloop, maar ek kom jou haal. Nommer 2.

0: Dis Chris Stein met hierdie week se nommer 2. Hy sê, ek kom jou haal, dis 5 minute voor 1. Dit is sulke tyd op jou saterdagmiddag. Is tyd vir hierdie week se nommer 1. Geen verandering nie. Laas week ook op nommer 1 gewees. 7 weke lank al hier op die top 20. En dit is die twee, wat kom ek sê, die groep en die man wat kragte saam gespan het. Kurt Darren Spoegwolf met Hemel op Tafelberg. Weer hierdie week se nommer 1.
1: Bokradio Top 20 Treffers, die week se nommer 1.

0: Ik zijn nummer 1. Dit is niemand anders nie as Kurt Darren en natuurlijk Spoegwolf met hulle weergawe van Hemel op Tafelberg. Nou is het zulke tijd. Het is tijd voor splinter nieuwe muziek.
1: Dis niet, dis vaars, dis kraakvaars op Bokradio, Saterdag 1 tot 2.
0: Dit is die tyd waar jy jou selfoon met nader gryp en waar jy jou lyf so bietjie gaan musiek samesteller hou by Bok Radio. So ek het nou al baie vir jou verduidelik dat elke week hier by Bok Radio kry ons nogal baie plaaslike, ook nasionale en selfs internasionale musiek wat weekliks vrygestel word en dan het ons hier intern 'n paneel wat besluit watter liedjies maak dit dan tot op die speellys, maar ons het besluit so paar maande terug, ons wil vir jou 'n baie groot sê gee in hierdie proses. En dit is wat gebeur op 'n Saterdag tussen 1 en 2. Ek speel vir jou 'n nuwe lied en jy het dan die mag en die krag wat jy kan gebruik om vir my te sê, weet jy wat? Ons wil hierdie liedjie op die Bok Radio speellys hê, so laai hom asseblief. Of aan die ander kant, weet jy wat, dit is nie 'n slegte liedjie nie, maar ons dink nie het pas lekker by Bok Radio in nie. So, jy die geleentheid, al wat jy het doen is dit my te sê, laai of waar jy luister na die lied, ek speel dit vir jou, jy stuur jou boodskap na 074-2000-989, ek tel hy stemme op, stuur dit deur, en dan kyk ons maar wat gebeur, of die liedjie sy plek tot op die speellys maak, of dan nou nie. Nou hierdie week is ons oorval deur verskriklike baie goeie en mooi musiek wil ek amper sê. En die eerste een wat ek met jou gaan deel is van 'n man wat Suid-Afrika al vir jare lank op 'n manier vermaak. Of het nou is deur sy make-up masterclass en of het nou is deur sy sang, is niemand anders nie as Willem Botha en hy het 'n nuwe liedjie vrygestel. Daai liedjie se naam is Hello My Heart. Liedjie is geskryf deur Willem Botha homself. En die liedjie gaan maar so bietjie oor die story van twee mense wat mekaar weer ontmoet het na tyd en na afstand hulle van mekaar af weggehou het, waar ook maar so bietjie ou wonde oopgekrap word en dan na 'n bietjie nuwe hoop kom vir hierdie verhouding. Nou ja, die liedjie se naam is Hello My Heart. Dis ons eerste splinter nuwe treffer. Jy laat weet vir my op 074-2000-989. Laai of waai.

0: His villain grew it up. Hallo my hart, 5 minute oor 1, dit is jou eerste treffer waaroor jy jou sê kan sê, is het laai of waai 074-2009-89, gebruik jou geleentheid, stuur my die boodskap na ons ateliers, telegram of whatsapp line toe, ons gaan gauw vanaf winkels toe, en dan het ek vir jou nog een splinter nieuwe een van die nog een baie interessante kunstenaar, wat hierdie week een draai kom maak het hier in die Bok Radio Atelier, Late Night Cravings Heating Heart. Debonair's Pizza has your back. Open late and ready to deliver. It's a perfect fix when hunger strikes. Debonair's Pizza, always there when you need it. And order via the Debonair's app or the website today.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nummer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
3: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
0: So Bok Radio, dis kraakvars splinter nuwe musiektyd waar jy jou geleentheid het om te sê laai of waai, en jou tweede een is van 'n man wat ek dink donderdag of so 'n draai kom maak het hier in die Bok Radio ateljee by Lulu kom kuier het, Danny Smoke, en hy is terug met 'n splinter nuwe treffer. Hierdie keer is die een se naam weggooi. En dis maar een van daai lekker partytjie treffers, en as jy nou gaan kyk na die musiekvideo, sal jy ook sien dat as jy gaan kyk daar op YouTube ensovoorts, gaan jy sien dat die musiekvideo bestaan so uit grepe wat hulle gevat het uit Danny Smoke's kamera en video's wat hy al gemaakt het in die verlede, of foto's wat gevat is, en dit vertel maar so klein bykie van 'n story van interessante aande. So liekie sy naam is Naam Weggooi, hier gaan ons laai of waai Danny Smoke met Naam Weggooi.

0: Fiske daarin wat terug is met lang arm en liefde. Daar het jy dit. Is 18 minuut oor 1, jy is op Bok Radio. Daar is nog heel wat liedjies wat vir jou wag op hierdie saterdag met splinter nuwe musiek. En ja, daar is dalk nog so hier en daar 'n verrassing vir jou. Ek weet jy is baie ingeskakel. Jy kan natuurlik jou opinie deel. Meer is welkom, dit bly tussen my en jou. En jy hoef nie te sê wie jou naam is eers nie, is die belangrikie. Dit gaan nie daaroor of jy vir my sê laai of waai. Nou ons gaan maak 'n draai by my trotse programbord Debonairs Pizza. Ek sê vir hulle baie baie dankie. En dan is dit tyd dat ek vir jou nog so een of twee splinte nuwe speel.
1: As pizza beter is met 'n plus 1, dink net hoe dit is met plus 5. Dat elke ete soos 'n wen voel met die Real Deal Plus 5 Cheese Grillers vir net R59.90. Nou dit is 'n pizza with perks. Try enige Real Deal pizza saam met daardie onweerstaanbare nou nog beter Cheese Grillers aan die kant. Alles vir slegs R59.90. Bestel online by Debonairs Pizza naby jou en vat jou ete na die volgende vlak. Bepalings en voorwaardes geld. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
4: Oh yeah!
5: Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Bok Radio, Bok TV, 21 minute oor 1, dis laai of waai en ek het vir jou nog so 2 Afrikaanse splinte nuwe treffers wat dalk van bietjie minder bekende kunstenaars kom, maar die een is 'n liedjie van 'n man met die naam Sean Miles en dit is, hulle sê dit is 'n Afrikaanse rocktreffer, so ons gaan nou daarna luister en dan het jy jou geleentheid en jou geleentheid van die program waar jy jou opinie kan deel, of jy kan maar net dood eenvoudig vir my sê laai of waai, dit is al wat vir my eintlik saak maak, dat jy vir my sê laai ons die treffer of waai jy. Hier is Sean Miles, die liedjie se naam is Onthou Jy Nog, en kom ons kyk, gaan ons om laai of waai, jy gaan help besluit.
7: Onthou jy nog?

Dis Shaun Miles met Onthou jy nog? 24 minute oor 1, baie dankie vir al ons boodskappe, jy is welkom vir my te laat weet, laai of waai, ja, dis jou geleentheid waar jy jou opinie mag lever en vir my sê of jy dink daai is 'n treffer wat hier op die speelhuis moet wees, hy moet gelaai word of nee, hy hoef nie nou al gelaai te word hier op ons stelsel nie. Nou het ek vir jou nog 'n nuwe een en ek het vir jou gesê, dit is ook van 'n redelike nuwe kunstenaar, kunstenaar se naam is Justin Serrao en die liedjie het 'n interessante titel. Die titel van die lied is 'n liedjie met die naam Brandewyn Blaf. Ja, interessant. So kom ons kyk, of wat dink jy? Wat dink jy van die liedjie? Of jy daarvan hou of nie, laai of waai? Baie interessante titel. So kom ons kyk en dan laat weet jy vir my wat dink jy daarvan. Maar nou, eers Justin Serrao met Brandewyn Blaf.

0: Ja, as die brandewijn blaf, dan wil ek stories vertel, nee, 29 minute oor 1, jy is op Bok Radio, ons gaan vandag winkels toe, en dan is het tyd dat ek vir jou nog so 1 of 2 nuwes het, 1 deur 'n baie bekende kunstenaar, wat interessant is om weer nuwe musiek van haar te kry, maar vir nou eers gou vinnig 'n draai by die winkels.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste is, bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.
5: 98.9 FM Bok Radio.
0: Dis half 2 hier op jou beter alternatief 98.9 FM as jy in die Kaap en omgewing is, anders op www.bokradio.co.za. En ek het vir jou nog 'n splinte nuwe Afrikaanse liedjie saamgebring van 'n dame met die naam Demarie. En Demarie het 'n liedjie met die naam 19. En jy het nou jou geleentheid om daarna te luister en dan ook vir my sommer te laat weet of jy dink Demarie verdien 'n plek met die treffer 19 hier op die Bok Radio speellys. Dis 074-2009-89, dis die nommer in die ateljee wat jy kan gebruik om saam met my te gesels Demarie se 19.

Dis Diemarie met 19 en baie dankie vir almal se boodskappe wat ingeskakel is. Ek het nog vir jou so een of twee, nou die volgende een is vir my baie interessant. Want hierdie is een van daai kunstenaars wat eintlik op die Bokradio Gold Noldies hoort. En haar naam is Madonna en sy bring hier vroeg in Julie bring sy 'n splinte nuwe album uit, so sy is terug met nuwe musiek en hierdie een is een van daai treffers wat jy op haar album gaan hoor. Die liedjie se naam is Love Sensation en as jy 'n Madonna aanhanger is, sal ek graag van jou wil hoor. Jy kan vir my laat weet, wat dink jy? Met nuwe musiek en hierdie een is een van daai treffers wat jy op haar album gaan hoor. Die liedjie se naam is Love Sensation en as jy 'n Madonna aanhanger is, sal ek graag van jou wil hoor. Jy kan vir my laat weet, wat dink jy? Ek moet nou

0: Madonna met Love Sensation, niet? Sy my oortuig met hierdie een? Wel, ek weet nie, maar ja, dit maak nie van my saakie, dit hang nie van my af nie. Dis alles jou geleentheid om jou sê te sê, lie of why Madonna se Love Sensation. Splinter niet, wat jy definitief binnenkort op haar album ook gaan hoor. Vir nou gaan ons eers 'n draai maak by die winkels en ook baie dankie sê aan Debonairs. Debonairs Pizza natuurlik, en dan is ons terug, en dan het ek nog vir jou so 2 splinte nuwe treffers vir hierdie Saterdag, waar jy jou sê kan sê, maar vir nou, eers draai by die winkels.
1: You know the best things in life come in twos, but Debonairs Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonairs chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonairs Pizza, it's not just about getting what you paid for, it's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonairs Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonairs Pizza. Try something amazing.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Net vir jou. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio en baie, baie dankie vir almal se boodskappe. Dis 20 minute voor 2 en dit is nou tyd dat ek vir jou nog 'n tweede laaste splinte nuwe treffer speel. Hierdie keer is dit die beurt van 'n man

0: wat jy ook baie goed ken. Hy was vir 'n lang rukkie deel van die Bok Radio span gewees en hy het 'n treffer gehad wat ook op die top 20 was. Eintlik al twee treffers, die een was Lankal te laat en dan die ander een was Hospital so paar weke, eintlik 'n paar maande gelede. Sy naam is Dian Roo en hy het gister sy splinte nuwe treffer vrygestel en daai treffer se naam is Die Ergste. En hier is hy dan. Jy kan vir my laat weet, wat dink jy? Verdien Dian 'n plek hier op die speelhuis? Die Ergste, hier is hy.
1: Swarm in Kaapstad.

Dis Dion Roo met Too Laat, sy splinter nuwe treffer wat gister vrygestel is en jy het jou geleentheid om vir my te sê of jy dink dat daai een van Dion verdien 'n plek hier op die Bok Radio speellys. Nou die laaste een wat ek vir jou het vandag is 'n samewerking, is 'n collab soos die Engelsman sou sê en hierdie een is van Droomsyndroom en ook Benice West wat kragte saamgespan het en hulle het 'n treffer uitgebring gister met die naam Toelaat en jy gaan nou vir my sê, wat dink jy? Verdien Toelaat 'n plek hier op die Bok Radio speellys? Dis jou laaste splinte nuwe treffer wat ek vir jou het, 074-2009-89 Benice West Droomsyndroom met Toelaat.

ook 'n treffer wat jy sal ken van Annie Lennox natuurlik. No More I Love Yous. Ja, is nou verby. Toe maar bly nog lief vir jou. Ek gaan jou môre weer sien met heeltemal ander musiek as wat jy nou vir die afgelope 4 ure gehoor het. Ons gaan terug na die jare 1960 tot 90 en ek raak sommer opgewonde as ek praat oor die Golden Oldies en ek kan nie wag om môre saam met jou te kuier. Ek het vir jou 'n lekker propvol program saamgebring. Ek het ook weer 'n gas môre in die ateljee by 1:00 wat 3 van haar beste Golden Oldies met my kom deel. Ek het vir jou 'n mini konsert. Ek het vir jou net 'n klomp interessante stories as dit kom by goue oue musiek. Lekker Sondag vermaak wat nog vir jou voorlê ook môre. Môreoggend skop ons af met Bonita en Corbin en net daarna sit ek en jy in die Golden Oldies en dan Stefan hier met sy program met lekker Sondagmiddag vermaak. Hy het vir haar 2 maan die volgende episode in die radiodrama en ek kan vir jou sê dit raak nou omtrent 'n drama en 'n half, so maak seker jy skakel in en dan ook môremiddag nog tyd vir oom Tommy om vir jou geselskap te hou met die beste country musiek. So geen rede vir jou om môre nie ingeskakel te bly nie. Net die na tyd vir wiele, 2 wiele en dan ook nog Etienne Venter wat vir jou geselskap gaan hou so klein bietjie later. So bly by jou radio, moenie weggaan nie. Ek het aan baie maniere gedink om jou te groet vanmiddag en ek het toe besluit ek wil dit doen met hierdie een want dit is vir jou 'n inleiding van wat jy môre middag kan hoor saam met my op die Bulk Radio Golden Oldies. Ek dink ons het laasweek ook daarmee uitgespeel as ek reg onthou. Maar maak nie saakie. Ek hou daarvan. Môre middag ek en jy en Haat en die mini konsert. Sien vir jou môre. Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: In jou nuus om 2, die African Transformation Movement kritiseer president Ramaphosa se aansoek vir 'n interdikt teen die ambtsklagproses te midde van die hersiening van die verslag. En Action Society waarsku polisie hervormings kan misluk sonder sterk ondersoek vermoë.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die ITM parlementslid Vuyo Zungula het president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek gekritiseer om die parlement se ambtsklagproses oor die Palapala skandaal te staak. Zungula sê in 'n onderhoud met SABC News, dit is teleurstellend dat Ramaphosa blykbaar nie bereid is om aanspreeklikheid te aanvaar nie, ondanks vorige beloftes dat hy hom aan parlementêre prosesse sou onderwerp. Hy voer aan dat Ramaphosa se regsaansoek die parlement se toesighoudende rol ondermyn. Action Society verwelkom voorgestelde hervormings in die wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Polisiediens, insluitend maatreëls soos leefstyl audits, integriteitstoetsing en sterker aanspreeklikheidstelsels. Die organisasie waarsku egter, hervorming sal slegs betekenisvol wees as dit lei tot beter polisieeringsuitkomste, insluitend meer opgeloste sake, suksesvolle vervolgings en verbeterde veiligheid vir gemeenskappe. Johanita de Pree van Action Society sê Suid-Afrika se hoofprobleem is nie 'n gebrek aan wette nie, maar swak implementering. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het samewerking in wetstoepassing met Suid-Afrika se buurlande geprys na die inhegtenisneming van 'n 26-jarige derde verdagte in verband met die moord op 'n egpaar in die Kreer Wildtuin verlede maand. 'n Mosambiekse burger is in Zimbabwe vasgetrek nadat hy oor die grens daarheen gevlug het. 2 verdagtes is vroeër in Mosambiek aangekeer en die paartjie se gesteelde voertuig is ook teruggevind. Die nasionale woordvoerder van die polisie, Athendla Mate, het die doeltreffendheid van oorgrenspolisieering geloof. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die African Transformation Movement kritiseer president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdikt teen die ambtsklagproses te midde van die hersiening van die verslag. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuus bulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou as jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele en is lekker om saam met jou te kuier. Ek is Janette en kom ek sê vir jou waarna kan jy uitsien. Ons het twee bekendstellings gehad. Toyota het so pas hulle 6de generasie Toyota RAV4 bekendgestel. Dan is iCar ook in die land met twee nuwe modelle. Ons het 'n lekker tegniese wenk oor engine kapasiteit teenoor silinders en dan vir twee wiele sluit Clinton ook by ons aan en ons gesels Isle of Man. Maar kom ons spring weg. Ek vat jou terug in tyd. 1994. Toe het Toyota hulle eerste generasie RAV4 bekendgestel en dit was Toyota se eerste kompakte sportnuts. Onthou jy daai pragtige RAV4? Dit was nog 'n tweedeur model. 'n 2 liter 16-wel 4 silinder engine het hy gehad in 1994. Nou 2026 kyk ons na die 6de generasie Toyota RAV4 en is hy pragtig. Man, van vooraf is daar nuwe buffers, hy het hierdie pragtige katoogie LED hoofligte en dan wil ek nie eers praat van hoe lyk hy aan die kant nie, want hy het sulke skerp lyne wat hom lekker sportief laat lyk. Aan die agterkant ook uniek, jy gaan hom van 'n myl af herken, want die RAV4 staan so mooi uit op swart en hy het ook hierdie LED ligte wat aan die agterkant is wat hom laat uitstaan. En dan natuurlik kry jy ook die GR Sport en ons weet GR Sport, Gazoo Racing Sport, het 'n klop ekstra elemente wat hom meer sportief flat like. Ek moet sê, dis nogal die enetjie wat ek sal kies, want hy het hierdie prachtige swart buffer wat hy het aan die voorkant en in die achterkant het hy so swart spoilerkie ook en klomp swart elemente wat hom regtig sportief flat like. Natuurlik klim jy in die binnenruim, wil ek vir jou sê, RAV4 het groot geraak. Baie goeie materiale en goed afgewerk aan die binnenruim en natuurlik wat die GR Sport betref, het jy ook ekstra goed soos byvoorbeeld 'n GR stuurwiel, jy het alloy sportiewe pedale en 'n klomp ekstra dingetjies ook. En net so wat die GR ook betref, ons weet al die modelle, hoor die, is allewiel aandrywing en die GR het ook dan opgegradeerde suspensie wat saam met die GR Sport kom, so dis belangrik om te noem.

0: you. Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Twee Wiele stel Toyota hulle 60 generasie RAV4 bekend. Maar goed, ek weet, jy wil weet, praat engines. Nou, daar is letterlik iets vir almal om van te kies. Daar is 5 modelle, maar jy kyk na 3 engine types. So jy gaan nog steeds 'n 2 liter petrol engine hê, 'n gewone binnenbrand engine met 126 kilowatt, 203 newtonmeters wrinkrag en daar kyk jy na 'n verbruik van so 6.3 liter per 100 kilometer. Nou daai engine is, as jy voel wag 'n bietjie, jy is nog nie so dik van die lag of reg vir hybride tegnologie nie, dan is daar 'n gewone 2 liter binnenbrand engine vir jou om van te kies. Maar dan, eindelijk waaroor die RAV4 gaan, is die ander opties wat jy het. Want jy het 'n 2.5 liter hybride engine, daar kyk jy na 137 kilowatt, 221 newtonmeters wrinkrag en met die batterij wat bykom, is dit 'n totaal van 176 kilowatt. En die auto beweer jy kan so 4.5 liter per 100 kilometers kry met hom. Ons het op die Weskus gery en ons het gekry so 6.3 liters per 100 kilometers. So ek dink dit is omtrent waarna jy sal kan kyk. Maar dan, die vlaggenskip engine is nou 'n 2.5 liter in prop hybride model en daar kyk jy na 139 kilowatt, 228 newtonmeters wrinkrag en met die batterij wat bykom is dit 'n totaal van 242 kilowatt en net so terloops ook die batterij omdat dit 'n in prop hybride model is behoort jy so 145 kilometer te kry op daai elektriese batterij. So dit maak het absoluut fantasties. So ja, wat die spesifikasie vlakke betref, jou interim model, gaan wees jou 2.5 hybride model, jou GX. Dan kry jy daai binnenbrand engine, wat die 2 liter VX is, dan kry jy jou 2.5 liter hybride model VX, en dan kry jy jou 2.5 hybride model, maar die GRS. En die vlaggenskip, soos wat ek al genoem het, is daai inprop hybride model. Nou, moet ons diep asemhaal, want ek gaan vir jou die pryse gee. En voor ek die pryse gee, wil ek net vir jou sê, hou net in gedachte, dat die RAV4 is nie meer die RAV4 soos ons om geken het nie. Hy het groot geword, hy het baie meer tegnologie aan die binnenruim, man digitaal gewys, selfs veiligheidsaspekte is dit 'n lys van goed wat nou ingesluit is saam met die RAV4. So jou interim model wat jou 2.5 hybride model GX is, gaan jy kyk na 770.500, dan kry jy jou binnenbrand engine, jou 2 liter VX, dit is kort van 800.000 rand, dan jou 2.5 hybride model, maar die VX, daar kyk jy na 927.800, dan na die prachtige GRS waar ek mal oor is, daar kyk jy na 941.800, dan jy jou 2.5 liter inprop hybride model, en daar kyk jy na 1.043.900. Nou, al die modelle sluit wel 'n 6 jaar 90.000 kilometer diensplan in, 'n 3 jaar 100.000 kilometer waarborg, en wat die elektriese batterij betref op die hybride model en die inprop hybride model, kyk jy na 8 jaar 180.000 kilometer waarborg. So ja, dit is 'n klomp geld, maar ek gaan vir jou sê, met al die tegnologie wat nou ingesluit is in die binnenruim, die raakskerm, die inligtingstelsel, Toyota se safety sense, wil ek vir jou sê, dat die RAV4, van waar hy gekom het in 1994 tot waar hy vandag is, is werklik 'n fantastiese pakket. Ga loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook die Toyota se 60 generasie en prachtige Toyota RAV4 wat daar vir jou gaan pronk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
0: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
0: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Wiele, twee wiele, Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Maar nou oor na die iCar bekendstelling. Nou ek kan ongelukkig nie by die bekendstelling gewees het nie, ek was bietjie oulik, maar Brendan Stanifor van Marula Media het ook hierdie bekendstelling namens Wiele te Wiele bygewoon. Hallo Brendan, welkom terug by Wiele te Wiele.
4: Hallo Janet en die Wiele te Wiele luisteraars. Baie dankie dat ek weer eens by julle kan aansluit hierdie week.
1: Maar hoorie, vertel ons nou eers bietjie, waar pas die iCar in?
4: iCar val onder die Chery International vaandel. Dit is een van hulle vele handelsmerke, so Chery, Omoda, Jaeku, iCar, Le Pas is hulle handelsmerke. En iCar is sulke koddige, oulike, bakgatklein, vierwiel aangedrewe, elektrisch, wel nie, allemaal het vierwiel aandrijving nie, maar sikke 4x4 jeeperige elektrische voertuie.
1: Nou Brendan, ek wil graag weet, wat die iCar modelle het julle dan by die bekendstelling ervaar?
4: Daar is twee voertuie wat ons by die bekendstelling ervaar het, die V23, my gunsteling, en die 03T. Die 03T is meer van 'n vierkantige ontwerp, 'n baie meer digitale ervaring in die binnenruim. Die V23 tref vir my 'n fantastiese balans tussen 'n bruikbare voertuig of 4x4 en 'n bietjie van 'n nostalgiese benadering. Daar's sulke lekker groot knoppe wat 'n mens kan draai vir die ligreëling en vir die volume op die radio. So daar is wel 'n raakskerm. 'N voertuig sou nie 'n Chinese voertuig wees sonder 'n raakskerm nie. Die kalibrasie, die gehalte in die binnenruim, dit is werklik 'n lekker riding. Elkeen kom met 'n enkel engine tweewiel aangedrewe weergawe of 'n dubbelmotor, twee elektriese motors wat dan vierwiel aandrywing bied.
1: Kom ons gesels gou oor die spesifikasie en dan natuurlik die teerpunt wat die sak raak en dit is die prys, maar ons begin sommer by die V23.
4: Die mees bekostigbare model in die reeks is die tweewiel aangedrewe enkel elektriese motor V23. Hy is joune vir R519,000. Sy enkel elektriese motor bied 100 kW, 180 Newtonmeter wringkrag en 'n 60 kilowattuur battery. Hy 60 kilowattuur battery bied 'n rykrafstand net kort van 400 km. Meer nie na 350 km afhangend van wat jy met die voertuig gaan doen. Die V23 met twee elektriese motors bied 155 kW, 290 Newtonmeter wringkrag en 'n 82 kilowattuur battery. Hy bied nou wel lekker ryk afstand. 82 kilowattuur battery hoort vir jou maklik hier na by die 500 km se ryk afstand te kry. En ek dink daai is die pick of the bunch. Wat kos hy? Net kort van 670,000. 669,000 vir die twin motor V23.
1: Brendan, maar kom ons beweeg oor na die 03T.
4: Die 03T tweewiel aangedrewe model is effens sterker as die V23, 135 kW en 220 Newtonmeter wringkrag en 'n 66 kWh battery. Die twee motors bietjie swaarder op elektrisiteit, maar 66 kWh battery hoort ook vir jou hier naby die 400 km rykafstand te gee. En dan is daar natuurlik die 03T met die twee engines. Hy is lekker sterk, 205 kW en 385 Newtonmeter wringkrag en 'n 70 kWh battery.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Dan was het ook die i-car bekendstelling. Brendan Stanifoff het dit bygewoon. Nou ons klim gauw in die i-car modelle en Brendan, vertel vir ons hoe lyk en voel die binnenruim.
2: Aan die binnenruim, die 03T is meer van die digitale ervaring. Ek verkies die ontwerp en die gevoel van die V23 is meer analoog, lekker groot knoppe wat die mens kan draai. Hy kom nie standaard met die skermpie voor die bestuurder agter die stuurwielekie nie. Die 03T doen wel. Maar merkwaardig, die gehalte en die materiale in die binnenruim van beide die V23 en die 03T is voorwaar pak gehad. Dit voel beslis nie soos 'n goedkoop Chinese ryding nie.
1: Julle het natuurlik die pad gevat daar in Gautengse wêreld en die kar eerstaans ervaar, maar kom ons gesels gou oor die ritgehalte.
2: Die ritgehalte van beide voertuie, ja, hulle is op groot sierwiele, 19 duim wiel op die een, maar ek moet sê die ritgehalte voel dood dollies. Die kar is lekker stabiel, is uiters gemaklik. Die stuurakkuraatheid, die kalibrasie, die gevoel van die kar op die oop pad is voorwaar in die kol, veral vir 'n splinternuwe handelsmerk en die V23 two-wheel drive teen daai prys, dis voorwaar 'n bakgatkar.
1: Brendan, kan jy gou weer vir ons opsom wat die pryse van die i-car modelle is?
2: Kom ons hardloop weer deur die pryse vir julle, Janet. Die V23 two-wheel drive is R519,000. Die twin motor is R669,000. Dan die tweewiel aangedrewe 03T is jou nou net kort van R640,639,000 en uiteindelik die vierwiel aangedrewe 03T sal vir jou R700,000 uit die sak jag. Eindelik R699,900.
1: Hoorie, ek weet jy was baie beïndruk met die i-car modelle en jy noem dit ook spesifiek in jou Marula Media artikel, maar wie dink jy gaan die i-car koop en watter een sal jy kies?
2: Ek moet bieg, Janet, ek dink i-car is daai handelsmerk wat relatief maklik kultusstatus kan bereik. Wie gaan hom koop? Ek dink enigiemand, jong, oud, pink, swart, geel, groen, man, vrou, dit is werklik lekker karretjies. Ek persoonlik, ek soek met 'n seer hart te V23. Mens kan nie goed vir persoonlik of customize, jy kan enige wraps opsit in kleure en ontwerpe, ek weet soos jy net deur die foto's kyk wat deel is van hulle press pack. Yes, die opsies en die variante en die goedertjies is, van dit is verregaande, ek wil nie persoonlik myne so hê nie, maar dit is werklik baie cool. Ek sou 'n doodgewone tweewiel aangedrewe, ek soekie tweewiel aangedrewe V23, maar ek soekie groter battery uit die vierwiel aangedrewe V23. Kom ons sien, indien die hoeveelhede wat hulle verkoop groot genoeg is, sal ons meer modelle sien, groter batterye, kleiner batterye, meer krag, minder krag. Maar vir 'n beginpunt, die vier voertuie wat op die i-car vertoon lokale is, is voorwaar bakgat.
1: Al wat jy nou moet doen is gaan loer bietjie op ons Wiele Twee Wiele Facebookblad en dan sien jy ook hierdie i-car modelle wat daar vir jou pronk en hoe, soos die Engelsman sê, funky hulle ook is. Ons gaan net gou-gou bietjie asem skep en dan is ons terug met 'n tegniese wenk van die week oor engine kapasiteit en silinders en dan gaan Clinton ook by ons aansluit vir twee wiele. Ons is nou terug.
3: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom en jy kry boonop 'n 5-jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbellville.co.za of Pelflow Exhaust Bellville op Facebook. Pelflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsels.
4: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TORP's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by TORP. Visit thorpchery.co.za. TORP. Family you can trust.
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volg Radio.
1: As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele, twee wiele en is tyd vir ons tegniese wenk van die week, wat beteken Nicole sluit by ons aan. Nicole, vertel bietjie, waaroor gesels ons?
6: So net vir die tegniese tip gaan ons bietjie praat oor binneprand engine se kapasiteit en ook bietjie konfigurasie. Ons weet die elektriese motors is op pad, maar ons wil nog so bietjie praat oor binneprand engines terwyl ons kan.
1: Nicole, engine kapasiteit teenoor silinders. Is daar 'n rede hoekom party engines seker hoeveelheid silinders het as mens kyk na die kapasiteit van die engine?
6: Die revolusie van die aandryfstelsel van voertuie het begin. Dit lyk of alles neig na elektries op die ou end en hier en daar nog 'n hybrid. Maar voor die binneprand engine nou heeltemal verdwyn, die een waarvoor ons so lief is, kom ons praat net so 'n bietjie oor kapasiteit teenoor silinders. Nou, dis interessant as jy gaan kyk, wat is die optimale cc of kapasiteit van 'n silinder wanneer dit kom by multisilinders en dan ook die kapasiteit van die engine. So ingenieurs het berekeninge gedoen om te sien wat se kapasiteit van 'n enkel silinder is dan die meeste effektief as het kom by wrijving, as het kom by die area van die seier self, en dan op die ouwend van die dag wat vir die beste benuttingsgraad of efficiëntie gaan gee, en die berekening het allemaal uitgekom naby aan 500 cc. En mens kan het sien in vandagse engines waar 'n 1.5 liter baie keer 'n 3 silinder engine is, waar 'n 2 liter gewoonlik 'n 4 silinder engine is, waar 'n 3 liter gewoonlik 'n 6 silinder engine is, en dan is daar 'n hele paar V12 daar buite wat 'n 6 liter engine is. So jy kan sien, dit maak nogal sin dat 500 cc die optimum grootte vir 'n enkel silinder is dan in 'n multi-silinder engine.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Vir die tegniese wenk van die week sluit Nicole by ons aan. Maar Nicole, nou wil ek weet hoe werk konfigurasies? Want wanneer is dit 'n plat 4, 'n inlyn 4, 'n V8, 'n inlyn 6? Maak dit 'n verskil in kraglewering en aan klank?
2: So wanneer dit kom by enjin konfigurasie, dan praat ons eintlik van die silinders. Hoe is hulle teenoor mekaar dan georiënteer? So as 'n mens byvoorbeeld praat van 'n inlyn enjin, dan beteken dit al die silinders is dan in 'n reguit lyn agter mekaar. So 'n inlyn 4 silinder enjin sal dat dan 4 silinder wees wat in 'n reguit lyn is. Nou in 'n 4 silinder kry mens ook 'n plat 4 of 'n boxer enjin as ons kyk na die Subaru engines of selfs van die Porsche Boxster 718 het ook van so type engine gebruik gemaak, dan is daar twee silinders wat een kant toe lê en twee silinders wat ander kant toe lê, plat, amper wil ek sê, op die grond. Die hoofrede vir 'n boxer engine is om daai swaartepunt so laag as moontlik te kry. So byvoorbeeld agter in jou Porsche 911 kry gewoonlik 'n plat 6 silinder

0: Nou 8 en 8 is 16 en dan kry jy 4-8 in hierdie kant en 4-8 in daai kant en is alles op een krukas wat by mekaar kom en dis wat die W-vorm vir jou gaan gee. Laastens wil ek net praat oor, het 'n V8 dan nou meer wringkrag as 'n inlyn 8 sou gehad het of as mens kyk na 'n inlyn 16 oor 'n V6? Nee, dit gaan meer oor pas daai enjin in as wat dit regtig waar die kraglewering gaan veroorsaak. Wat dit wel verander is die klank wat 'n enjin maak. Soos 'n V6 gaan anderster klink as 'n inlyn 6. So ja nee, ons moet maar die binnenbrand enjins geniet terwyl hulle nog daar is.
1: Ja, ek stem 100% saam. Ons moet die binnenbrand engines geniet terwyl ons kan, veral as ons sien hoe baie elektriese voertuie daar deesdae beskikbaar is. Nicole, baie dankie vir daai insigte.
2: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag, dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister,

is die groen mopani, dis die oulei klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit,

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
1: Dit is nou tyd vir twee wiele en Clinton gaan by ons aansluit. Hallo Clinton.
2: Hallo julle. Ja, is lekker om hier met julle te wees.
1: Nou die Isle of Man is klaar en wat 'n rowwe 2 weke was dit nie. Nou ons gaan nou nog met ons Suid-Afrikaner AJ Venter gesels om te hoor hoe dit met hom gegaan het. Maar Clinton, gee so lank vir ons hoe dit in die algeheel gegaan het by die 2026 Isle of Man.
2: Man, ja, ek praat oor die Isle of Man wat nou net Saterdag klaar gemaak het en ongelukkig, jy weet, is een van die dit is die gevaarlikste wedren in die wêreld en ongelukkig hierdie jaar het iemand dood gegaan en die arme dame Maria Costello wat na sidecars geskuif het het 'n groot ongeluk gehad en sy het haar rug seer gemaak en daar is op hierdie oomblik 'n groot GoFundMe ding aan die gang om te help met beserings en haar pad na herstelling. Maar nie net slegte nuus nie, die goeie nuus, die Isle of Man was suksesvol, alhoewel hierdie jaar was baie geteister met slegte weer. En as ek julle net kan sê, die groot name, Michael Dunlop, hy het 'n rekord van 33 wedrenne gehad op die baan en die baan is net oor die 60 kilometer lank en as mense nou vra wat is Isle of Man, dis 'n resies wat al kom van 1903 af waar die mense om die baan gery het met hierdie ou, jy kan nou dink het motorfietse toegelyk. Ek dink die eerste spoed om die baan was iets soos 37 myl per uur en hulle trek nou amper by 100 myl per uur meer wat as mense nou net werk in kilometer per uur trek jy al ver oor die 215 kilometer per uur gemiddelde spoed en is klein dun Engelse paaie wat om die eiland is. So in afval, dis een van die absolute ikoniese jaarlikse gebeurtenisse wat altyd in Julie gebeur en is 'n klein eiland net af tussen Skotland en Engeland. Maar in elk geval Michael Dunlop, mense sal nou weet van wie sy oom was, Joey Dunlop, en Michael Dunlop het 3 wedrenne gewen hierdie naweek, so dit vat sy tally tot by 36. Die volgende persoon wat naby aan hom is, is die John McGuinness, maar hy sit met 26 wedrenne wenne. So in elk geval dit wat Michael doen is absoluut bo menslik. As jy net 'n bietjie meer kan vertel, Dean Harrison, dis 'n ouetjie wat nou al lank probeer wen, het hierdie naweek die 2 groot wedrenne gewen. Dit is die Superbike en die Senior TT. Alhoewel mense nou baie kla, die Senior TT is veronderstel om oor 6 rondes te wees, maar oordat die weer so sleg gespeel het, was daar 'n klein venster wat hulle die ouens weggetrek het en toe die ouens op die tweede ronde is, toe begin die reën inkom en hulle toe besluit om dit te kanselleer en omdat dit al die tweede keer was dat hulle die wedren in die gang probeer kry het, het hulle laat die resultate staan net na die een wedren of na die een ronde. So Dean Harrison het toe die Superbike en die Senior TT gewen en hy is, as ek dit so kan stel, hy is John McGuinness se spanmaat, maar die mense, hy is die gunsteling tussen die ryers, so dit is nogal mooi dat hy dit eintlik gewen het.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Vir twee wiele sluit Clint en Pienaar by ons aan en geef ons 'n opsomming van hoe dit gegaan het met die 2026 Isle of Man renne. Clint Dilly, jy het natuurlijk in 2010 self aan die Isle of Man deelgeneem, so jy weet precies waaroor dit gaan. Hierdie is so 'n gevaarlike ren, maar my vraag is, is dit die moeite werd om daar deel te neem? Vooral wanneer dit by prysgeld en dinge kom.
2: Ek weet, mense vra altyd, hoekom doen die ouens dit, want dit is so lewensgevaarlik, en een mens sou dink dat een mens dit doen oor geld. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen, en byvoorbeeld neem, as jy nou dink jy sit jou lewe op die spel, die eerste posisie betaal 23.750.000 pond, so dit, as jy dit in rande insit, is dit 520, en dan die top 10 ouens, in die superbike klas, gesamentlik word 72.000 ponde betaal, so as jy dit uitwerk is dit 1.6 miljoen, maar dit moet gedeel word tussen 10 mense. Dit is nie die moeite werd, as mense nou kyk wat die golfhelde en sokker of voetbalhelde betaal word, is dit absoluut, en selfs maar die GP, weet, daar ons verdien miljoene rande, so hierdie ouens doen dit meer, dis 'n trots ding, dis 'n ego ding, en vir die mense wat weet, hulle weet, die Isle of Man is net een van daai gebeurtenisse wat een keer jaar gebeur, wat absoluut die mans tussen die ander onderskei.
1: Clinton, jy sê ons gaan volgende week bietjie hoor hoe dit met ons eie AJ Venter gegaan.
2: En dan net laastens, ons gaan met ons eie AJ Venter, hy het ook deelgeneem, uiteindelik goeie resultate behaal, maar ons gaan sommer direct met hom praat vir volgende keer, so hou die spasie door vir volgende keer, want dan praat ons met AJ Venter oor sy ervaring by die 2026 Isle of Man, en tot volgende keer, hou die wiele aan die rol.
1: Dankie Clinton, en dankie vir die opsomming, en hoe dit gegaan het by die 2026 Isle of Man. Ons sien dan uit daarna om ook volgende week te hoor, hoe dit met ons eie AJ Venter gegaan het by die 2026 Isle of Man. Dis al vir hierdie weekse Wiele 2 Wiele program, dankie dat jy saam met ons gekuier het, jy weet wat om te doen, tot volgende week toe, hou jou wiele aan die rol.

0: Die volgende program word aan jou gebring deur HireR Tools, bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
1: Goeiemiddag, my naam is Etienne Venter en baie welkom by die volgende 2 ure waar ek en jy lekker gaan gesels en soos Steve gesing het dan net hiervoor, is jy hier? So waar is jy? Is my vraag. Laat weet my bietjie, is jy weg vir die naweek? Is jy maar net in en om die huis, doen jy 'n paar taakies? Is dit, jy weet, is dit vakansiedag, maar besluit oor die Jan Tuys Plus se karretjie. Nou is absoluut niks vir hom nie. So laat weet my bietjie daar op 074-2989. Wat is jou planne? Wat het jy beplan of net so 'n vinnige hallo, laat 'n bietjie hoor wat jy daar buite doen. Ek het kyk nou hier so in die pad of dog, liewe vader. Hier is middel van die maand, maar die mense is redelik besig, so dit wys ou nou net hoe die ouens daar buite te kere gaan. Ons kop af met dis wat liefde is. Natuurlik deur die pragtige Nadine Blom wat ook hier op 'n stadium was en hier gaan ons.

0: Dis wat liefde is, daardier Nadine Blom. Natuurlijk, wanneer jy kan uitsien is, ek wil amper sê, jy weet, ek dink die hele wereld gons oor wereldbeker, so ek gaan nie te veel oor wereldbeker praat, nou niks is 'n bietjie later. Maar in die Braaibeat Battle moet jy vir my besluit, wat World Cup? So ons gaan kyk na, dit is een specifieke World Cup, ek gaan nie sê wat die ene hier moet inskakel vir dit. En dan gaan ons bietjie praat rondom dit, en jy besluit natuurlijk. Dan gaan ons bietjie sport praat, ons kyk wie speel vandag en waar en wanneer, en dan gaan ons weet jy wat doen. Nou, aangesien dit nou die begin van die World Cup is, en weet ons praat nou daaroor, so ons hou dit so bietjie World Cup related, ek het een glimlach toe ek het lees, ek sal vir jou, ek het al vergeet van die, baie, baie interessante ding wat gebeur het in 2010, so ons gaan terugwerk in 2010 toe, en dan natuurlijk jou cooler box klanke, is enig wat ek daar vir jou bring, en so bietjie nostalgie, jy weet, ek wil amper sien vir jou daar, ek wil sê bybring, en die ene wat is, een kom met Adele uit, wat een groot jaarval was, 2010, en dan die ander enigie was Imagine Dragons, so ons hou alles so redelijk in een sekere fase van die muziek in die wereld van sport en daai type van goed. Ons mag gedra by die winkels en dan sit my lief van Franja Du Plessis en dan net daarna is ek terug met jou Braaibeat Battle.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Jou braai beat battle met Adrian Venter op Bok Radio.
1: En so 20 minute na 3 is jy nou net ingeskakel het. Goeiemiddag, jy is net betyds vir braai beat battle. Nou as jy nie weet hoe hy werk nie, dis baie baie eenvoudig. So jy moet seker maak dat jy Bok Radio se WhatsApp nommer of Telegram nommer op jou foon het. 074-2000-989. So syfer op jou foon en dan kan jy saam hierdie een speel en jy kan die bepalende faktor wees van watter een van die twee liedjies gespeel word. Nou, soos ek vroeger gesê het, jy weet, dis allemaal is wereldbeker op hierdie stadium. Ek kan besef van die dag. Dis al waar allemaal praat en ek gaan nie ingaan oor wat ons gedoen het in die opening, so iets, daar het nie naast klaar daar oor gepraat, so ek gaan niks sê nie. So, wat ek gedoen het, is ek twee liedjies gaan vat, en ek so bietjie gaan rondkrap, en dan was, weet, klomp verskillende liedjies wat in die wereld bekertyd al uitgebring is, en ek toch te weet wat, dan is nie redig specifieke wat praat met my, dat was enigie, ek sal nou op omkom, wat een baie goeie ene was, en toes ek sal van, maar jy weet, het was net een in daai jaar, daar was niks anders nie. Toe is daar natuurlijk dame en sy het ook opgetreden met die naam van Shakira en ek het besluit wie wat, hoekom nie. 2010 het sy hierdie ene keer gedoen en was op die FIFA World Cup album gewees. Nou, interessant genoeg, jy weet, die koor in hierdie liedjie is een baie bekende Kameroense marslied wat hulle in die groep Golden Sounds gewild gemaakt het. So Shakira sê toe, okay, wie wat, ek gaan hierdie doen in die opening en by die afsluiting. So, wat een voorreg om jou te beide te kan doen. En dit word beskou as een van die meest suksesvolste wereldbeker liedjies ooit. So, die eerste enekie is natuurlijk Waka Waka. En dan die ander ene het ek ook besluit, wie wat 2010 hier lei nog het lokkie. En hierdie ene was die man van die naam Kainan. Nou, sy rechte naam is Kainan Abdi Warsami. En hy het hierdie enige, ek wil amper sê, hy het hom nie geskryf, Coca-Cola het hierdie lied gekies as die wereldwye promosie liedjie vir 2010 se wereldbeker in Suid-Afrika. So, Coke het besluit oor die som, ons gaan hierdie ene kies. En toe sê hulle, right, kom ons try hem. So, hier is die eerste enigie waarvan ek gepraat het, dis die ene van Shakira.

So daar is die eerste enetjie, Waka Waka. Natuurlijk as jy op Bok TV ingeskakel is, dan kan jy al die musiekvideo's daar sien. So ja, as jy dit kan doen, dan skakel jy in. En natuurlijk ook die omroeper wat hier achter die microfoon sê. Die ander enetjie, so ek sê, is gekies deur Coca-Cola en hulle het gesê, dit is die visuele enetjie. En hier is die ene, sy naam is Kanaan, wat hom gedoen het met Waving Flag.

So daar is die twee keuses, Waka Waka of Waving Flag. 074-2099, jy stem, jy besluit, en dan kyk ons wat een van daardie twee wen. Hierso is 'n groep met die naam van Postduif, en hulle sê waar ek my lippe neerlee.

waar ek my lippe neerlê daar van Postduif. Nou natuurlik, ons speel nog die, steeds die Braaibeat Battle en as jy dit dalk gemis het, ek gaan jou nog so een liedjie kans gee, want die tellings is redelik gelyk, ek moet sê. Eerste enetjie wat daar is, is natuurlik Waka Waka en ek is seker van, jy ken hierdie enetjie bitter goed.

Natuurlik nie vergeet nie, jy weet, ons eie Suid-Afrikaanse groepie Freshly Ground was ook deel van hierdie enetjie, so ek is baie seker van jy kan hulle ook onthou. En dan die tweede ene is Waving Flag van Kainaan.

0: Ah, so het jy dit, 0742-2009-89 WhatsApp of Telegram. Laat weet vir my, wat een van hierdie, denk jy, is die enetjie wat om gaan vat? Ons mag draai by die winkels, daarna is het Sneeuw Prinses van Ray Dillon, en net daarna gaan ek vir jou sê wat een van hierdie twee dit vandag gevat het.
1: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is Friday.
2: Bok Radio, ook op Bok TV, die beter alternatief.
3: Jy is een

34 minute na 3 en dis Ray Dillon en hy sê sneeuw prinses. As jy nou net ingeskakel het, is jy betyds vir die Braaibeat Battles antwoord. So as jy gemis het, dis Waka Waka teen Waving Flag. So ek het dit so 'n paar minute gegee en ja, jy het gestem, of jy het gestem, en dit was die bepalende faktor in terme van wat ene wen. So in die begin was dit so 'n bietjie 50-50 en die tweede keer het laat waai, het is al right, ons gaan hierdie kant toe. En ek dink dis baie van, ek wil amper sê van toepassing. Ek het gehoop sy gaan dit doen, maar sy het nie natuurlik, was al, ek is seker van so bietjie regte betrokke van 2010 wat sê, nee, wie wat, Waka Waka was geskryf vir 2010 se wêreldbeker en nie vir hierdie ene nie. Maar soos ek sê, jy het gestem en natuurlik Shakira en Freshly Ground moet ons glad nie vergeet nie. Hier is hy, geniet hom, Waka Waka.

0: vat haar 'n bietjie plaas toe, sê Van Spinaar. 11 minute voor 4, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 5 uur vanmiddag. En ons praat 'n bietjie sport, en ons kyk wat in die sportwêreld aangaan, en boonbehalwe die wereldbeker is daar, ek dink baie fokus wat geplaas word, op volgende vrydag aand, en ek is baie seker, daar is Kapenaars, wat eintlik stommers moet wees, wat vir hierdie span skree, wat ek amper eers wil noem nie, maar ons gaan hulle allemaal ondersteun en back, en as natuurlik allemaal wat daar bo in Gateng bly, jy weet, is wel van manne, we've arrived. So, ja, die Wirrekom Bulls natuurlik, sy span is aangekondig, en daar is 17 springbokke, kan jy hoor vertel, 17 springbokke in hierdie span, wat reis na Dublin, om die Wirrekom United Rugby Championship, sy Grand Finale, wil ek amper so vrijdag aan te speel. So, die Bulls het, jy weet, tans geen beserings nie, selfs die ek wil amper sê die skouers van Marcel Cousier wat so 'n bietjie pyn of die een skouer dit genees en die man is natuurlik maandag is hy op pad Dublin toe om te sien wat hulle kan doen. Nou dit sluit natuurlik ek wil amper sê wereldbeker wenners in soos Willie Leroux, André Pollard, Curly Arendse, Kenan Moody, Marco van Staren en verskeie ander bokke wat ook daar gaan wees. Nou ek dink waar ou moet gaan kyk is wat in die voorry die manne wat daar sak is van Staren en Hendrik Wessels. En hierdie ouens is natuurlik, dis alles eisters. Dan jy Wilco Lou, jy het Gerard Steenekamp, wat ook daar is, Johan Grobbelaar, en hulle maak redelik die top 5 uit. So ja, baie om nou uit te sien volgende week, en ja, jy kan vir dit weet, wat denk jy, is jy, wat er kant toe gaan hy gaan? Vir my is dit blauwe, jy daar is nie enige ander kant toe nie. Nou natuurlik, skole rugby, nie baie aan die gang hierdie saterdag, ek denk dat baie mense is bietjie van ek wil amper sê, freebie gekry, maar daar is wedstrijde wat tans aan die gang is, Wynberg boys wat natuurlik seks aanvat, so groetjie daar, Bishops en Rondebosch en dan Drosdui, Woestert Drosdui en dan Parel Gymnasium, so is meer een suidelike derby wat vandag aangaan en dat is nou natuurlik Parel wat Woester besoek en ek sal nou vir jou telling daar bring. Ons kyk 'n bietjie na die top 10, so daar is 'n bietjie skuiwe gewees van verlede naweek af, Parel Gym natuurlik nergens anders heen as nommer 1 hier, Garsfontein is 2 plekke op, na tweede plek toe Paul Roos 1 af, na derde, skool wat allemaal dophoud, Stellenberg 1 af, vierde, maar die manne doen nog steeds goed, ek gaan nou vir sê wat hulle gisteraand gedoen het, en dat ons afvies, Grey College op 6, Parel Boys Eye op 7, Oakdale nommer 8, Monument op 9 en Hilton College is daar op 10de plek. Nou gisteraand het, ek wil amper sê, jy weet hierdie machine van Stellenberg het hulle gaan speel teen Boland Landbou en hulle sê toe, manne, baie dankie dat julle ons genooi het en hulle het 48-24 gewend. So ja, nee, hulle het die Jade Parade het gesê oor hierso ons is hier en ja, natuurlik na gelang van vandag se wedstryde sal daar 'n hele paar veranderinge wees in terme van waar die spanne lê en waar hulle staan. Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor die dames, die wêreld cricket T20 wat aangebreek het vir die dames en ek dink daar's baie oë wat op daardie spannetjie is. Ons mag draai by die winkels, dan is daar 'n man met die naam van Fatman en Pieter Smit wat sê papegaai.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Copycat!

Ons verseker vir jou oorwerim van Fatman en Pieter Smit met Papagaai. Ons praat 'n bietjie sport en natuurlijk, ek dink wat ek wil amper sê die dames cricket betref, jy weet, die wereldbeker van sokker het alles oorgevat. So, dink baie mense het vergeet daarvan, jy weet, dit is 'n kwestie van, hoorie, maar daar was 'n T20 wereldbeker wat aan die gang is vir die dames. Nou, hierdie word in Engeland en Wales gespeel, so word daar in gebied van 12 juni tot 5 juli 2026. En natuurlijk, die grootste, ek wil amper sê, vroue T20 wereldbeker nog. Nou, in termen van 12 spanne, 33 wedstrijde, 7 stadions. So, hulle doen het ongelooflik groot. Nou, verdedigende kampioen is New Zealand. Ja, hulle het die eerste titel gewen en die gunsteling volgens baie kenners wil ek amper sê bly Australië. So reeds 6 keer gewen, so dit is 'n moeilike enetjie om te doen. Nou gasheerland Engeland word ook sterk, ek wil sê gereken. Hulle het natuurlik meer as 200.000 kaartjies reeds verkoop vir die openingswedstryd. So dit wys ou net, jy weet, dit is dames cricket is 'n ding. Dis nie net jy weet ook ja, die dames speel ons gaan maar aan nie. Nou, groep A, baie interessant, so dis Australië, Indië, Suid-Afrika, Pakistan, Bangladesh en Nederland. Nou, my bekommernisse lê meer by die Australiërs, as ons hulle kan speel, ek wil presies uit bul vandag, letterlik, waarmee ons bezig is, dis kry vir ons. Indië en daai kan ons handle, soos wat het aangaan. Groep B, Engeland, Nieu-Zeeland, West-Indië, Sri Lanka, Ierland en Skotland. So ek dink dis is 'n baie makkeliker groepie vir mense soos bijvoorbeeld West-Indië, Nieu-Zeeland dames en Engeland. Jy weet, dit is wel die top 3 wat daaruit gaan kom. So, dit gaan baie interessant wees om te sien wat hulle gaan doen. Ek dink as hulle gaan kyk na waar dit is, die ernstige uitdagers gaan wees, ek wil sê Australië, definitief. Engeland en Indië is definitief ook in die mix, soos hulle sê. So kom ons kyk wat daar gebeur. Suid-Afrika nou tans besig, hulle het, ek wil amper sê, hulle die lood verloor daar, en ek gaan nou vir sê wat die telling is. So Australië is eerst, hulle kolf eerste 5.3 bilbeerte, 50 vir 2, wat die telling tans is. Natuurlijk een hele paar dames wat ook terug is vir Suid-Afrika, ons het Denai van die kerk, ons het Marizaan Kap wat terug wat daar is, het ek gevoel gesien wat ons nog hier so, dan het ons, gaat hy nou aan die kant toe, te gauw hier so sien, is hy terug, ons het daar vir, so nou Lies is natuurlijk ook daar, so het julle paar Suid-Afrikaanse dames, wat Laura Walvaart, jy weet Chloe Tryon, wat ons kan noem, wat ongelooflike cricket speel, nou Dien de Klerk ook daar onder hulle, so ek sien baie uit na wat die dames kan doen, en hierdie eerste enetjie, denk ek, jy weet, dit is anders soos een finaal, dis een kwestie van, hierdie kan maak of breek, en ons moet kyk waar, hierdie kan wen, om dinge makkeliker te maak, soos wat jy voor en toe gaan. Wat die hart wil hee, Nicola Dreyer, goeiemiddag.

0: Die volgende program word aan jou gebring deur HireR Tools, bekostigbaar, betroubaar en gerieflik.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Nee, vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.

Gelukkige lewe daarvan, François van Kouk. En dis een paar minuut na 4 is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag. Ons praat 'n bietjie sport, en natuurlik, ek dink wat op almal se lippe is, is die wêreldbeker en wat daar in die gang is. Nou, ek weet nie of jy die opening gekyk het nie, ek het wel die Mexicaanse opening gekyk, en toevallig kom ek vandag op die Canadese een af, en ek is wel van, tjie, manne, ek weet nie regtig wat om te sê van die openinge nie, dit was so al, okay, julle het dit nou gedoen, en, maar dat was ook my niks wauw nie, ek wil graag die Amerikaanse kyk, om te sien of die Amerikaners beter gedoen het, maar ou weet nie, dit is maar een kwestie van, ja, hulle live and let live, was ek was van groot opinie van dit. Natuurlijk is ons gaan kyk na waar Suid-Afrika is, ons is in die groep A, en ons het Mexico, Korea Republic, Tsjechia, en is natuurlijk Suid-Afrika. Nou wat gebeur daar, ek weet nie of jy het al gevolg het nie, maar ek het so'n bietjie gaan loer, so ek het die Tsjechia, Korea Republic game gekyk, en dis ek so van, okay manne, hier kan ons dalk 'n plan maak, ons leed natuurlijk 4 op die log in ons groep, so dis nie waar ons wil wees nie, ons wil verkieslik een van hier die eerstes wen, dat, jy wil jou eerste ene wen, om seker te maak dat jy beter punte kry. So kom ons kyk wat gebeur, nou as ons kyk na die pad voorin toe, dan Tsjechnia teen Suid-Afrika is 18 juni, en hulle speel die Atlanta stadion daar in Verenigde State, en dis 'n middagwedstryd, so ons sal hom kan kyk, en daarna is dit natuurlik Suid-Korea, 25 juni, en hulle speel in Monterrey in Mexico, vroegoggend, so, ja, baie vroeg opstaan, maak seker jou koffie is reg, en ek dink hulle kans as hulle gaan kyk na hierdie wedstryd, is, dit is 'n goeie kans, jy weet, so dis 'n kwestie van, is nie maklike groep nie, maar ons kan 'n plan maak tussen hierdie twee spanne. Nou, in hierdie 4-span groep beteken dit natuurlik, as jy weet, Boli is dit tussen 4 en 6 punte, en dis waar ons Tsjechnia kan klop, as jy hoorie so, as hulle kan klop, dan lyk ons dinge baie beter teen Suid-Korea, en dan is ons hier in die top 60-75%, jy weet, so dan lyk dinge verskriklik anders. Maar as dit nie een goeie uitslag is nie, in Tsjechnia, jy weet, soos hulle teen Suid-Korea verloor het, dan skuif ons een presentasie meer hier na 30-50%, so dan is jy bietjie laer af op die leer, en nie, daar is nog een moontlikheid, maar as hulle nie teen Tsjechnia wen nie, dan, Bafana, is een kwestie van die manne, ja, pak hulle sweetpakkies, en hulle kom terug Suid-Afrika toe, so, ja, dis een groot enigie daar in die groepfase, wat ons wil kyk. Ek dink die ander spanne wat ook dopgehou moet word, is die Brazilië teen Marokko, wat baie groot enige gewees. Ek dink een van die grootstes in die openingsgedeelte, dan Brazilië gaan ook die, ek wil amper sê, die traditionele gunsteling met die hulle type spel wees. So, Marokko kan natuurlik, ek wil 'n bietjie opslaaf verwek, as hulle opdaag, maar ek dink dit gaan baie, baie close wedstrijd wees. Nou, as ons gaan kyk wat voorlee, dan het ons Brazil, Marokko natuurlijk 12:00 vanavond, en dan het ons Haiti en Skotland, wat ek dink ook interessante enige gewees, Skotland die eerste keer in baie jare, dat hulle terug is. Dan het ons Australië en ons Turkije, wat mekaar aanpak 6:00 morgenoggend, Duitsland en Kirakio, wat natuurlijk 7:00 morgenavond is, en die ander enige is Amerika en Paraguay. Amerika het natuurlijk daar 4-1 gewen, so hulle klaar hulle rekening oopgemaak, om te sê, dankie manne, ons op die bord, en dan Qatar en Switserland, wat mekaar 9:00 aanpak. So kom ons kyk wat voorlee, in termen van wie wat doen. Ek dink daar is, ek het net so geloer, dink oor die hoeveelheid advertenties wat daar is rondom hierdie sport, en goed wat hulle bemark, maak dit ongelooflik sterk, jy weet, so, ek wil nie weet hoeveel miljoene daar gegaan het, in sekere van hierdie goedie, maar, weet jy wat, hier so is een man met die naam van Roo, en, ons het definitief nog nie klaar verloor nie.

0: klaar verloor daardeur Roo. En kom ons so, Bafana het klaar verloor en hulle gaan dinge baie, baie anders doen vorentoe. Natuurlijk, ek denk vir allemaal wat F1 kijkers is. Jy weet, ek begin nou amper gesê iets anders. Maar Formule 1 natuurlijk hier naweek skuif is bykie Spanje toe, Barcelona. So dit is die Barcelona Grand Prix. En die 7e ronde van die 2026 seisoen. En hierdie, ek denk, is 'n belangrike toets vir baie spanne. Want die Barcelona baan is bekend vir dat jy maatstaf nodig en motorprestasie. So dit is 'n kombinasie van lang regheid stryd wat hulle daar het en draaie. Wat net wys, jy weet, waar sit jou karakter, wil ek amper sê. So in die jongste sessies het McLaren natuurlijk Lando Norris getoon dat het met 'n millisekonde is daar het kon hulle dit doen oor Mercedes se George Russell en die wêreldkampioene Max Verstappen en Lewis Hamilton wat ook nog daar in die mengsel is. So ons kyk wat die manne doen en wat hulle kan doen. Nou kenners sê die sleutel vir hierdie naweek gaan oor die bande. Ja, hoe om die bande te bestuur en dat jy moet besef dat jy moet konsekwent wees met daai prikafstand. So jy kan nou nie het in die ouse slipstream ry en dan dink jy gaan jy tyres hou as jy te vinnig daarop kom nie. Want Barcelona is daai, jy weet, die strategie in terme van wat daar gedoen moet word is net spoed. So Mercedes lyk op hierdie stadium bitter goed en McLaren wat momentum soek. Hulle lees, ek dink nie hulle lees wat hulle wil hê nie. Dis ook gaan kyk na jy weet die verskillende spanne. So ja, kom ons kyk. Nou as jy 'n F1 fan is, is dit natuurlik môre middag 3:00 Suid-Afrikaanse tyd en ek dink gunstelinge ek sal gaan Kimi Antonelli. As ek my geld oor moet sit, sal ek sê hoor, Kimi Antonelli is op die oomblik aan die brand. So hy het 5 in 'n ry gewen en Mercedes lyk baie goed op hierdie stadium. Ek so, ja, dit is 'n bietjie van hierdie lang runs wat hulle gedoen het in kwalifisering en ek dink is die man om te klop, ek weet nie wat jy dink nie, maar jy is meer as welkom om my te laat weet op 074-2099, dink jy dat Kimi Antonelli daai enetjie morgen gaan doen? Ons mag draai by die winkels, as ek nie daarna terug met, ons gaan bietjie speel, weet jy wat, ons kyk wie daar met die laure wegstap en dan gaan ek natuurlijk vir daarna bring koele boks klank. Goeiemiddag.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantoor werk.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Welkom in my hart van André Het. Dis 20 minute na 4 is ingeskakel op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter. En JC laat my nou lekker lag. Hy sê vir my, hoorie, jy weet, ek kan dit nie breek nie. Net is okay, dan is ek is reg. Is remme. So hulle moet remme gebruik en ja, ek stem saam met jou JC, dit is remme en niks anders nie. Behalwe nou as jy 'n bietjie van 'n burn-out gaan gooi daar so dan is dit so 'n bietjie van 'n breakdowns wat jy daar gooi. So Leon Schuster altyd gesê het, weet nooit wat kom nie. So dis een van daai lekker dinge. Nou hier is enetjie net ons bietjie spoed op te tel en dan net daarna gaan ek vir jou die weet jy wat bring. Geniet hom.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dit is 24 minute na 4 en jy is ingeskakel by Bok Radio. En natuurlik saam met my Etienne wat jou geselskap hou vir die volgende halfuur of so. En dis natuurlik vir tyd vir weet jy wat. Nou, as jy nie weet hoe hy werk nie, baie eenvoudig. 074-2000-989 is die enige wat jy natuurlik met WhatsApp om vir my antwoord te gee. Om te sê, hoorie so, ek dink dit is die ene of die ene of die ene. Nou, gegewe dit is nou wereldbeker tyd, so ons, ek heb hier teruggegaan en gaan kyk, hoorie, wat een vraag is daar wat ek ook kan vraag oor enige wereldbeker, jy weet, wat was die eerste een, wie die eerste ene gewen, wat die land was, wat klomp goedjes. En toe lees ek hierdie ding raak, en toe sê ek, dus my magies, ek het vergeet van hierdie oukie, en ek dacht toe, hoekom dan nou nie, en het was toevallig nou ook 2010 ene, en ek besluit, weet jy wat, ek gaan hom gebruik. Nou, jy moet nou bitter mooi luister, hier kom die vraag. Watter dier het die uitslaa van die 2010 FIFA Wereldbeker wedstrijd akkuraat voorspel? Watter dier het die uitslaa van die 2010 FIFA Wereldbeker wedstrijde akkuraat voorspel? Is dit A, Sam die Rob? Is dit B, Nelly die Dolfijn? Is dit C, Paul die Seekat? So wat een van daardie drie is dit? Is dit A, Sam die Rob, B, Nelly die Dolfijn, of C, Paul die Seekat? 074-2000-989, laat weet vir my, wat een van daardie drie jy is. Hier is een man met die naam van Appel, want hy besluit, weet jy wat, het is catchy, en mense gaan het onthou, en hy sing oor F250.

Het jy om F250 van Apple. En ek moet sê, die WhatsApp lyn het aan die brand geslaan, so my copy-paste moet nou bitter vinnig wees. So ek gaan nog eentje die vraag vra, as jy hom dalk gemis het, en dit is daardie van die middag, wat ons speel, weet jy wat, en ek bietjie gaan kyk na die wereldbeker, en besluit ek, weet wat, ek gaan hierdie enetjie vat, en kom toevallig uit 2010 uit. So hier is die vraag, ek gaan weer as jy dit gemis het. Wat dier, so dier, ja, so gewone dier, het die uitslaaf van die 2010 FIFA wereldbekerwedstrijde akkuraat voorspel? So wat dier is dit? A, Sam die Rob, B, Nelly die Dolfijn, of C, Paul die Seekat? Wat een van daardie drie, denk jy, dit is dit? A, Sam die Rob, B, Nelly die Dolfijn, of Paul die Seekat, wat C is? 074-2009-89, laat weet my gauw, ons kyk wie stap met die bragging rights, en ja, ons gooi daar vir jou, vir die wenner, een liedjie in.

Couldn't have said it better, Meatloaf en Patty Russo. En ek moet sê, ek glimlag so, want daar is een gedeelte waar hulle sê, weet die, I should have said nothing at all. So, ek is seker van jy toe al daar bevind waar jy besluit, weet die, oeh, stil blijs ook wel antwoord, nie, dis altyd nie die ding, jy weet vinnig te reageer nie, maar nie te min, dis tyd vir die antwoord, en die vraag is jy het gemis het, in 2010 was daar een dier, wat die FIFA wereldbekerwedstrijde akkuraat voorspel het. So A was Sandy Rob, B was Nelly die Dolfijn, en C was Paul die Seekat. So kom ons hard op gevindig deur die name wat ek hier gekry het, wie om reg het. Ek het Jonita, ek het Marcus, ek het Benny, ek het JC, ek het Sonja, Danita Prover, Surita is twee wat ek nou gemis het, wat ek nou vir jou gaan gee, dan natuurlijk al die pad daarvan, die Verenigde State van Amerika. Hallo Charlotte, jy het hem ook 100% reg, en dan natuurlijk ons wenner, al die para van Piketberg, as ek maar reg het, is net gesien, ja, Piketberg, 100%, Adele, baie geluk, ja, bragging rights vir jou, met daar jenekie, so ja, daar is een liedje wat jy versoek het, en ek gaan gauw kyk wat ek kan doen, maar hier is die ene, ek het hom hier voor my, en ek hoop, dit is die rechte ene, griet hom, sit hom lekker hard, en ja, jive a bietjie daar waar jy is.

0: Wat bier net te haarsnij is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
1: Your British and American Rewind Show met Brian Oxley op Pograu, Bunsie, Urban Zera.

Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.

0: Jy luister na jou Saterdag Party Mix op Bok Radio. Bok Radio.
1: Check it out.
0: Saterdag Party Mix. Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Oh yeah.
0: Bok Radio.

alternatief. Bok Radio. Fluister, fluister woorde wat my hart wil glo. Die mooiste leen is die waarheid in jou, in jou. Luister, luister as die wind val oor die vlaktes.

Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan BCCSA by NA-Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan BCCSA by NABSA.

0: kantoor meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

Radio Bunk Dia 4. Zbor vortoa, eli pat le no fa.

Angestuurde donker druk, waar die kronkelpad onszelf weer recht kon ruk. Zie me daar diep in die verte, die dorse lichtjes wat brand zo skerse. Ek zweer ek kan jou hoor, weer van vooraf my hart op jou verloor.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.